0: tuntud näed, Moskva lähistel meelest iiale juurune. Et sul tuntud näed, Moskva lähistel meelest iiale juurune.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõna kõlksõna.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka jah, ega sa ei mõtle selle ja. Tähenduse peale.
0: Ja kohe hakkame minema, jah. Oot, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran. Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldul alla. Ja siis ma jõuan sinna, siis ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine kord, ma lähen sinna, siis opa, tiid ongi juba õues, oi kui tore.

0: Tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka, jah, ega sa ei mõtle selle
0: ja.
2: Tähenduse peale.
0: Jah, jah, kohe hakkame minema, jah. Oot, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
0: Jah.
2: Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldul alla. Ja siis ma jõuan sinna, siis ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine kord, ma lähen sinna, siis opa, tiid ongi juba õues, ohi kui tore.

tangid tud ja turvas tundsin tõmmet. Ristilt tassin söögi toolist, liulast tegin toobi. Ja kui jõudsin virtsus kasasse,

0: tundub , et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona
1: mm-hmm. võib-olla tuleb jah
0: automaatselt teeme.
2: No ikka jah , ega sa ei mõtle selle ja. Tähenduse peale
0: ja kohe hakkame minema ja oot, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran
0: ja.
2: Kohe keeran maja ette tegelikult on kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldul alla ja siis ma jõuan sinnes, ma ikka veel pean teda ootama või siis teine kord ma lähen sinnes, opa, tiid ongi juba õues, ohi kui tore.

Napole Ollina. Enne restorani lavalt silmis läige kaval aamoi. F-tuur, jutloil, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: kaubles ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Kas sul tuleb meelde keegi või oled äkki ise selline, kes ütleb, et jah, et ma kohe tulen, aga tegelikult ei ole pooltki valmis ise endaga?
2: Mul on nüüd niimoodi, et ma ei tea, kas naine kuuleb või ei kuula. Et see sellest oleneb, mis ma praegu nagu ütlen.
1: No ütleme, et ei kuula.
2: Ei, mina ei ole selline inimene üldse.
3: Mul on nüüd niimoodi, et ma ei tea, kas mees kuulab või ei kuula. Aga minu mees on täielikult selline inimene.
2: Aha. Mina olen ka, ma ütlen täiesti ausalt, ma pean seda tunnistama ja mul on ülimalt tihti niimoodi kohe-kohe ja siis noh, ja tegelikult läheb veel aega, noh, kodus ka, siin alles nädalavahetusel läksime abikaasa sugulase lapse sünnipäevale lapsega ja laps riides, naine riides, kõik on juba valmis ja siis need ootavad minu järgi. Mm-hmm. Aga ma ütlesin, mulle pruttu, ma panen paar minutit, ma kohe panen, ma panen paar minutit asjad selga ja kohe lähen, aga lõpuks siis hakkasin asju otsima.
3: Jaa,
2: siis, leia, siis läheb ikka viis, siis läheb kümme, siis läheb 15 minutit ja nemad ootavad ja kõige hullem on ju veel, et mulle tegelikult ei meeldi, kui keegi minu järgi ootab, aga ma ei leidnud mingit särki üles.
1: Treetsis kirjutab üks naisterahvas, et kõik asjad on autosse pakitud, laps on valmis, mina olen valmis, emale juba head aega öeldud ja siis tuleb mees, et aha, kõik on siis valmis ja et okei, ma käin kiirelt pesus ära.
3: See on üsna hämmastav, et meestel siis nii paljudel kauem aega läheb kui naistel, muidu nagu peaks loogika vastupidi olema.
1: Sina ise oled selline pigem nagu kiire ja valmis.
3: Ja minul on ikkagi kohe tähendanud pigem üsna kohe.
1: Ootamine on ikka
2: nõme.
1: Mulle üldse ei meeldi inimeste järgi oodata.
2: Ei meeldi ja sellepärast ma jäängi sinna. Ma võin sulle mehe loogika pille lahti seletada. Minu enda loogika ka siis. Et mina ikkagi mõtlen, et ma ei viitsi nende järgi oodata, millal ükskord nemad valmis on, et hakkab minema. Siis ma ei hakkagi nagu ennem sette, mis mulle taas kiirem. Ja siis ma mõtlen, okei, nad on valmis, ma võin vups ruttu riida ja lähme. Aga noh, siis kui tuleb mõni sekelda soeli, siis nad peavadki ootama. Ilgelt nõme on küll, kui keegi minu järgi ootab, aga vahel nii on. Ja ma pean tunnistama, et kuidagi ma mõtlen niimoodi, et kui ma teen viimasena, siis ma ei pea ootama kellegi järgi.
1: Aga mis sa siis teed, ütleme, selle ootamise ajal? Kas sa käid siis närviliselt ringi?
2: Ei, selle,
1: ma olen autosse ja ootad ei. Seal või mis moodi see käib?
2: No ma olen lapsega juba õue ootama ja siis naist, aga ma pean ütlema, et seda pole väga tihti, ma ei oota nende järgi. Selles mõttes on meil päris hästi, aga nad minu järgi küll ma pean tunnistama ootavad, päris piinlik.
3: Meil oli nädalavahet selle kõvasti tegemist, kuna tegime ju igasuguseid sügissaadusi sisse ja siis kuidagi see koeraga jalutumine muud küll lükkus ja lükkus. Ja lõpuks oli õhtul juba kell, tead niimoodi kaheksa läbi ja hakkab hämaraks minema ja aga kuna abikaas oli öelnud, et ta tahab ka kindlasti tulla metsa kaasa, et mitte ma olen üksi, siis ütleb, no nii, nüüd hakkame kohe minema ja siis ma ootan, et aha, nii ta veel teeb neid liigutusi, ütlesin, et kuule, kui sa oled kojas, siis hõika mulle. Pesin nõusid nii kaua, kuni see kohe kestis ja juba tegin ette valmistusi ühesnaga tagasi jõudmiseks. Mulle tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksõna.
2: Võibolla tuleb, jah.
3: Automaatselt.
1: No ikka jah, ega sa ei mõtle selle ja. Tähenduse peale.
3: Ja kohe hakkame minema, jah. Ott, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
1: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
3: Ja.
1: Kohe keeran maja ette. Tegelikult kuskil poole tee peal.
2: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe all tule alla. Ja siis ma jõuan sinna, siis ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine kord, et ma lähen sinna, siis opa, tiid ongi juba õues, oi kui tore.
3: No sa natuke ka arvestad, sa ju tunned oma sõpru, eks kellele peab varem, kellele peab natuke luiskama aega, kellele võib öelda nagu päriselt, kes on viis minutit varem kohal.
1: Palju sa siis aega valetad, kui on vaja kuskile minna? Et noh, et mis kellaks olema peab?
3: Et seda isegi enam ei ole.
1: Mind sellega peab välja?
3: Ja seda vist isegi ei ole enam valetanud, kuigi me käisime reedel niimoodi sünnipäeval, et sünnipäeva kutsuja oli 18.30 ja siis me küll jõudsime 18.38 ja mul juba abiga sa näeb, kuidas ma muutun natuke närviliseks, sest ma lihtsalt olen kella friik.
1: Mul sama.
3: Kuigi tegelikult ei juhtunud mitte midagi hullu, et me 8 minutit hiljem jõudsime, sest oligi arvestatud kogunemisaeg poole 7-7.
1: Tegelikult ei juhtunud midagi, aga mul on sama asi, et kui on öeldud kindel kellaaeg, siis ma lähen ka närviliseks.
2: Ei no see oleneb üritusega sa pulma, kui öeldakse, et seremooni on kell 12, sa ei iline. Aga kui keegi ütleb, mul sünnipäev algab kell 7, siis ma mõtlen, mis siis on, kui ma pool kaheks jõuan.
3: Või kui sulle öeldakse, et sünnipäev algab 6:30 ja see sünnipäev toimub kusagil restoranis, siis ja, aimad, et see esimene pooltund ongi kodu kogunemiseks tegelikult arvestada.
2: Ja aimad ja teine kord ma olen sellega puusse pannud, sest mingi asi on tegelikult see kogunemine on palju varem juba olnud ja siis algab täpselt sellel kellel. Sinul endal täpselt sama, roosi aia vastuvõt, palun väga, härra president ja presidenti abikaasa proua, Pille hilines lihtsalt.
3: Ja sest, et ma ikkagi harjutan ka, et ma ei vinguks seal esikus ukse kõrval, et hakkame juba minema ja siis me jäimegi veerand tundi hiljaks, et tõsi oli kutse 6 ja pidu algaski kell 6.
2: No üldiselt, kui ma ise sünnipäeva korraldan ja ma olen kella 7 mõelnud, siis ma ka üldiselt juba nagu ootan tegelikult inimesi 7. Et aga noh, on nagu on.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meie tervitame meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Roald Johansoni. Tere hommikust, Roald.
2: Tere hommikust.
1: Põhjus väga lihtne. Roaldiga matus telgel 21.30 TV3 meetris.
3: Roald, kui sa ühel päeval lahkud siit ilmast, siis kas sul tuleb kirstumatus või tuhastamine?
2: Ma ei tea, ma olen kuidagi mõelnud, et kuidagi see mõte, et minu see keha läheb sinna mulla alla ja siis need usikesed hakkavad seda järima kuidagi väga ei meeldi, nii et pange ahjuna. Kuidagi.
3: Oled sa oma lähedastega sellest rääkinud kuidagi, vanema põlvkonnaga, kas kõik on sinu peres sinuga ühte?
2: No lastega veel ei ole. Sest,
3: ma mõtlesin nad, vanemaid inimesi.
2: Ja, naisega oleme kindlasti läbi rääkinud need teemad, jah, et isegi oleme kuidagi nagu notariaalselt mingi paperi teinud, et kui emb-kumb peaks nagu lahkuma, eks ole, et siis kuidas kas või majanduslikult need asjad nagu jagada ja mis siis kuidas kellel üle läheb, eks ole.
3: Aga toonorlus näiteks?
2: Seda linnukest ausutelt see ei ole nagu pannud, on ju see kõik sõltub, et mis vanuses ma lähen, et kui nii-öelda heas toonuses minu need toonororganid on, on ju, aga ei, mul ei ole selle vastu mitte midagi, võtke. Ärge pange tagasi, võtke ja pange ahju.
3: Kui sa ei ole seda linnukest teinud, siis vist ei võeta.
2: Okei.
4: Okay. Mine teha?
2: Teen ära.
3: See on teema.
1: On teema, minul on tehtud see need linnukesed.
4: Roaldiga matustel. Pealkiri on väga intrigeeriv. Ma nüüd oma peas hakkasin mõtlema, et huvitav, kuidas see saade välja näeb, et sa käid erinevatel matustel ja ma ei tea, kas kutsutakse siis peialauda ja teed nagu kõik kogu selle protseduuri läbi või?
2: No põhimõtteliselt on nii, et me alustame tegelikult sarja avasaates sealt, kus meil kevadel pooleli jäi, ehk et kevadel meil oli haiglasari viie osaline ja me jätkame tänases avasaates haiglast, ehk siis haigla hospiits osakonnast, tegemist on siis nii-öelda ütleme viimase peatusega, see on siis osakond, kuhu jõuavad, ütleme siis terminaalses staadiumis patsiendid, kellele sellist aktiivset ravi enam ei tehta, tehakse valuravi ja kaua neile nendele patsientidele on antud päevi, elupäevi, seda keegi ei tea, see võib kesta 3 päeva, aga võib kesta ka pool aastat, eks ole. Nii et me alustame haiglast, aga meil on tänases saates veel inimene, kes räägi oma terminaalsest patsiendist ja sellest, kuidas ta surma ootab, plus meil on üks konventsionaalse meditsiini esindaja, üks doktor, kes on ise läbi elanud surmalähedase kogemuse, süda seisis pärast tervise jooksu 7 minutit ja tema,
4: 7 minutit?
2: Ja tema räägib siis sellest, kuidas ja mida ta koges siis selle 7 minuti jooksul, kui ta siis seal ma ei tea, teispoolsuses või kuskil kristalli linnas.
4: Aga ikkagi oli kuskil teispool.
2: Oli kuskil, see on väga põnev ja seda on väga põnev kuulda just nii-öelda, ütleme siis inimesed, kellel on jalad maas, kes ei ole kuidagi õhusõlju vesoteerika inimene, eks ole. Et jaa, me alustame hospiits haiglast, aga selle viie osa jooksul oleme me ka, ma julgeks öelda, esimest korda Eesti teleajaloos saanud juurdepääsu krematooriumi telgitagustesse. Mm-hmm. Ehk et me näeme esimest korda, mis moodi toimub siis päriselt seal allkorrusel siis pärast ära saatmist, mis toimub, eks ole.
4: Kuidas sa neid, käid kuskil matustel nii-öelda nagu ka tseremooniatel ja nii, et nagu, kuidas sa leiad need inimesed, kes on nõus, et tulge siis oma kaameraga ja filmime siis kogu selle asja üles?
2: Ja täpselt, eks ole delikaatne ju olukord, et ega see lihtne ei olnud, aga tõesti, et pärast krematooriumi saadet on üks saade, mis keskendubki traditsioonilise lõuna Eesti matusele. Me oleme Võrumaal Vastseliina kandis ja ma olen väga tänulik sellele perekonnale, kes lubas meid siis oma kaamera ja mikrofoniga matusele kõrvale ja see oli päris, ma ei tea, äge, päris silme avav ühele Põhja-Eestis Tallinnas üles kasvanud inimesele.
4: See on kuidagi täitsa teist moodi.
2: Täiesti teist moodi, jah, selles mõttes, alustades sellest, et kell 6 hommikul sõidavad Lätist hauakaeva kaevajad kohale. Kaevavad 3-4 tundi seal väga filigraanselt, kuidas nad seda haua käebas seal kõik pisikeste lille nupukestega ilusasti kaunistavad. See on ikka äge vaatepilt. Ja siis kogu see matuse protsess, vaata kui siin Tallinnas, eks ole, noh, käid krematooriumis ära saatmisel. Tihti lugus, et paistab selline kiir toit, eks ole.
1: Ja ta nagu konveieri peal, üks ahju, järgmine rahvas välja, rahvas sisse.
2: Ja sööd oma piruka ja puljongi seal veielauas ära, eks ole. Aga võt Lõuna-Eestis see ikka kestab terve päeva. Hommikul läheb matuse ronkei kadunukese taluhoovi, viiakse kirst sinna, lahkunu saab siis nii-öelda oma kodupaigaga hüvasti jätta, siis on matuse ronkei kirikusse, vast selline kirik väga, väga ilus, kiriklik ära saatmine, Läti hauakaevajad oma valgetes kinnastes ja mustades ülikondades kannavad kirstu, eks ole, siis matuse ronkei liigub Kalmistule,

0: tehakse meesterahvale viinapudel ja naisterahvale tort.
1: Ma ei teanudki seda, et matuse nagu rivis ka seda tehakse. No pulmade puhul...
2: Ei, sa ei peata kinni seda, sa jätad ise oma auto seisma.
0: Ja sina nii-öelda näitad austust lahkunu suhtes, jätad enda auto siis või jääd ise seisma, eks ole. Ja siis,
1: mingid mänge ei hakata mängima.
0: Mänge seal otseselt ei mängitud, jah. No võt, ja siis minnakse kalmistule ja lahkunu sängitatakse ilusasti.
1: Kui huvitav.
2: Kas puudutad saates ka seda teemat, sellest on räägitud küll ja veel, ega matuse pidamine ei ole odav lõbu. See ikkagi nõuab rahalist ikkagi mingisugust nagu väljaminekut.
0: No on kallis värk, jah, me käisime kirstuvabrikus ja sa ei kujuta ette, mis need kirstud kõik maksta võivad.
2: Mis maksab täna kirst?
0: No ütlen niimoodi, et ega väga niimoodi suure suuga sellest ka rääkida niimoodi avalikult ei taheta, aga no ilmselgelt, eks need kirstu formaate on ka erinevaid.
2: No,
0: on selline lihtsam riidest kirst on tammekirst ja siis on ju sarkofaag, mis võib maksta ikkagi tuhandeid ja tuhandeid eurosid.
3: Ma esimene küsimus natuke sellest tuligi, et kas kirstu matuseid on veel või on ikkagi tegelikult enamik juba...
0: Et see sõltub jah piirkonnast, et
3: kindlasti, Lõuna-Eestis on ilmselt rohkem.
0: Jah, eks see ongi suuremates keskustes. Tallinnas Tartus on ikkagi, ma ütleks, et kolm veerand on tuhastamine. Aga jah, väiksemates kohtades Lõuna-Eestis pigem eelistatakse kirstumatust tänapäeval, jah.
3: Kus juures, mul on see huvitav teema ka sellest, et ma eile olin just külaelanike juures, kus ühe perega oli meil arutlusel, kus perenaine ütles, et tema tahab kirstumatust, mees ütles, ta on nõus krematooriumisse minema. Et ma ei mõelnud, et sa oma naisega kas sellest räägid, aga noh, et me oma emade ja isadega tegelikult peaks selle täna juba läbi rääkima, eks ole?
0: Ja ei, no oleme rääkinud muidugi, et kes kuhu tahab, eks ole, võt, kellel on see rand südame lähedane, kes tahab saada puuks, tänapäeval muuses, aga huvitav on ka memorise matuse büroo ju nii-öelda ettevõtluse suund, eks ole, et puumatused. Neil on ju Rapla külje alla väga ilus selline park, mälestuste park rajatud, ehk et kes tahab pärast oma maise tee konna lõppu saada puuks, palun väga, puuistikud, ehk siis tuha urn pannakse puuistiku alla ja siis sinust saab kas siis tamm või kuusk või mänd või kes sa tahad olla.
2: Me teeme jutuajamise pisikese pausis, me räägime Roald Johanssoniga veel edasi ka.

0: meil on hommikuprogrammis külas Roald Johanson ja tõepoolest TV3-s on uus dokumentaalsari Roaldiga matustel ja Roald tõesti meil täna külas on.
1: Kas matuste teemadega saab mingisuguseid trende ka seostada? No, ma mõtlen, et noh, tõenäoliselt on kirstud erinevad või tellida ükskõik siis millise sa tahad, kui see läheb nii-öelda hauda. Aga hauakivid näiteks. Ma ei tea, kas sa kuskil seal ka käisid, kus neid tehakse või toodetakse?
2: Käisime, jah. Täitsa siin samas Tallinna küljal Männikul on selline tore väike hauakivide valmistuskoht Voova. Vladimir on seal boss ja ka selline pereäri natuke nädal minu mõelest tütare naine seal toimetavad ja see on äge, jah, mis moodi ikkagi nii-öelda, mis on siis liiva pritsiga, nad seal kirjutavad neid tähti ja see on ka oma ette business, eks? Eks selle matuste maailmaga on noh nii palju neid erinevaid tahke, eks ole? Me käisime kirstuvabrikus Raplas, missuguse suure hoole ja detaili rohkusega nagu tehakse neid kirste, eks ole, siis hauakivide valmistamine ja nii edasi ja nii edasi, jah.
3: See krematooriumi maailm tundub ikkagi selles mõttes kõige põnevam, kui sa sinna ligi said, et tegelikult me inimestena ju ei tea, mis moodi see käib või kas sina nüüd tead seda protsessi?
2: Jah, võt, see on huvitav, et selle tuhastamishoonega kuidagi levib väga palju sellised linnalegende, et me siin toimetuses oleme kuulnud, et üks proua läks kunagi läks siis büroos järele oma kadunukese tuhale ja siis öeldi, et vabandage, tänaseks on tuhk otsas.
3: No,
2: ütleme, et see on ma ei tea,
0: on see legend või päriselt ka saab nii olla.
2: Kuivõrd tõepäran see on, ma ei tea, aga noh, tõsi on see, et inimesed teinekord arvavad, kui küsitakse, eks ole, võt, kuidas seal see asi käib, et kas nad siin ahju lükkavad 10 lahkunud korraga ja siis kuidagi jagavad selle tuha nagu
1: urnidesse ära
2: on ju, jagavad 10, eks ole, sest noh, ikka ju tead, energia on kallis ja ei viitsi seda ahju niimoodi soojaks ajada, 700 graadi ikkagi.
3: Kuidas see siis käib?
2: Noh, mina käisin kohal, ma ei usu, et see kuidagi Potjomkilus oli, ausalt öeldes, ega sinna rohkem inimesi ei mahu kui üks. Et ega see ahi nüüd ju hiiglama suur ei ole. Pannakse lahkunu sellisesse väärikasse papist kirstu, lükatakse ta sinna, keeratakse siis 700 graadi peale, läheb mööda, noh, olenevalt inimese kehakaalust suurusest, eks ole, aga noh, selline paar tundi. Ja siis on järel inimesest umbes sama palju nagu sündides, 3 kilo.
3: Aga kui inimene on elujooksul saanud natuke metalli erinevatest operatsioonidest, uued põlveliigesed ja nii edasi, kas see kolis jääb siis seal puhas?
2: Siis kolinat ma küll ei kuulnud, aga tuhk võetakse siis nii-öelda sellise kastikese sees välja jahtuma. Ta jahtub seal pool tundi tunnikes ja siis on sellised suured magnetid. Magnetiga käiakse see tuhk läbi ja siis on seal tõesti igasugused liigesed, puusaproteesid ja põlveasjad seal ja need pannakse siis suurde kasti ja austus, ma ei teagi, kuhu need lähevad, emeks siis.
3: Mis kuld hammastega nii kõrge temperatuuri juures juhtub?
0: Ma arvan, et sulab ära.
2: Ma ei kujuta ette. Kuldambaid ma ei, tõesti ei kohanud, aga need puusaliigesed olid seal, need oli ikkagi kast täis.
0: Ja no ma just mõtlen, et tegelikult inimesest ütlesid, et jääb ju noh 3 kilo järgi, no mitte ainult tuhka, aga tegelikult teatud mõistes, no ma olen ise päästes kui töölgen, ma näen ka neid hukkunud, kes tules on ka surm saanud, ega kont ei võle ju lõpuni ära. Mis nendest saab? Või luu, ütleme siis inimes luu, mitte kõik.
2: Jah. Ütleme, eks me üritame ka niimoodi, et me võibolla liiga detailis analüüsiga ei lähe, aga tõsi on see, jah, et noh, siin esmast pommiku ma võin öelda, jah, et ega see tuhk tõesti, et seal ikkagi noh, mingisused osakesed on nagu silmaga näha ja tead, need lähevad, Andres, need lähevad blenderisse.
0: Blenderisse, okei, jah.
2: Need lähevad jahvatisse, jah, ja siis
1: lastakse peeneks.
2: Lastakse hästi peeneks, et siis lõpuks urni.
3: Kui sa surnuaedadel käisid, kas me hoolitseme oma lähedaste haua eest?
2: Eks neid, tead, Eestis on ju isegi lausa kalmistu fännid, tervitused Voldemar Kuslapile, kes on Eesti suurimaid kalmistu fänne, lausa mitu raamatut kirjutanud, aga me käisime, minust üks põnevaim avastus oli, me käisime Kuressaare küljal Kudjappe kalmistul, jessas, kui põnev see oli, see oli ka läbi mitme sajandi seal erinevad sektorid ja see oli küll väga filigraanselt hooldatud. Meil oli fookuses seal Kudjappe kalmistu vahid proua Vilve ja Maarika, sellised pensioni eas kalmistuvahid, no tõesti, no nii armsad taamid, tervitused Kuressaarde, tervitused Saare matusebüroole ja kulja väljas kudjab kalmistu vahtidele, et hästi soe ja tore ja ma ütleks optimistlik selline külaskäik oli meil, et vähemasti kudjab kalmistu on küll väga heades kätes. Nad ise ütlevad, et noh, kõlab küll morbiidselt kalmistu vahiamet, aga noh, tegelikult mis see muud on, see on pargi vahiamet, noh, põhimõtteliselt käivad ja riisuvad seal ja hoolitsevad. Ja selles mõttes suure südamega inimesed, et kui nad näevad, et mõni kalmu koht on kuidagi pikalt jäänud hooldamata, siis me teeme ise korda, jah.
0: Roald Vangla saates oled nüüd ära teinud. Esimest korda tõite teleekraanile, me nägime, mis toimus seal Vangla trellide taga. Nüüd näeme matustel, mis toimub. Kuhu järgmiseks?
2: No võt, kuhu järgmiseks, jah, et...
0: Äkki mingi vihje, mingi, mis suunad sul on, sa oled väga nagu põnevaks selle asja teinud, ega sa enam latti alla ei saa lasta ka, Roald, olge mausad.
2: Eks inimesed ikka kirjutavad ju pakuvad erinevaid variante ja ega siis, kui me siin haiglas käisime ka, ega siis mõned inimesed kirjutasid, kui võt, põnev oleks näha, mis krematooriumis toimub. Mm-hmm. Ja eks lõppkokkuvõttes saade sünnibki natukene nagu sellise, ma ütleks niimoodi, ühise pingutuse viljana meil televaatajatega, et kirjutage, joonistage, mis teid huvitab. Ja eks me siis vaatame, kuhu me läbirääkimistega jõuame. Tõsi on see, et meil noh, midagi susiseb, eks ole, et tega need vanglad ja haiglad ja ka see matusemaailm ei ole ju selline koht, kuhu sa noh, nii-öelda koputada siis homme oled võttel, vaid et eks see nõuab sellist noh,
0: läbirääkimist,
2: jah.
0: Mina mõtlen, et mis mind väga huvitaks kogu lennujaama ja lennunduse süsteemid, kõik need, mis seal tagatubades tegelikult toimuvad ja kus mu kohver ikkagi sõidab ja läheb ja kus ta seal all lennukis on ja mis moodi need piloodid enda seda teedkonda ette valmistavad ja lõpuks istud seal kokpitis ja mis nuppe nad vajutad, ma usun, et see oleks äärmiselt põnev.
1: Et kas lennukiga lendab ise või piloot juhib lennukit?
2: Ja ei väga huvitav, kus suures sa ei ole esimene, kes seda ütleb ja mul on naabrimees juhuslikult tervitused Ismol on lennujuht Tallinna tornis, nii et jälgib neid väikseid täpikesi selles.
0: Tõb saadet küll, et lennujuhtimistornis käia kõik ja mis moodi need rajad on hooldatud ja rajameistrid, et lind sulle ei lenda sinna, oli seal on palju tahke.
2: Küsimus on ainult sellest, kas seal on nagu niivõrd palju intriigi, ma ei tea, ma kuidagi pean... Näed. Ei, kuule.
0: Küll on minu kohver, lendab seal, visatakse 3 meetri kõrguselt.
3: Ei, no võtas stjuardessid kampa, küll tuleb intriig ka.
2: Aga hea mõte küll, aitäh.
0: Igal juhul, Roald, väga täname, et sa tulid meile külla. Sinuga on alati äärmiselt tore jutustada ja TV3 meetris esimene osa Roaldiga matustel kell 21.30 täpselt enne magamminekut ja vaadata pärast on hea voodis järgi mõelda oma asjad üle.
2: Ei, tegelikult ma täitsa soovitan, ütlen niimoodi, et vaadake ära ja minul on küll tunnetus, et see teeb sinust parema inimese, sa oskad pärast seda saadet oma elu hinnata rohkem ja olla hetkes, ma usun küll seda.
0: Aitäh, Roald.
2: Aitäh.

0: võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Uus ja värske buduaar. Iga laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-s.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepäält.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.

0: somebody else.
1: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
2: Tere hommikust, kell on 39 saanud teisipäev on täna 8. september ja Star FM hommikuprogramm on sinuga koos.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Vaatsin, et no, teid võibolla ei puuduta Andrest üldse mitte ja, ja sina, mille nagu nii pöörad alati pea ära.
3: Ja, ma tean, millest sa räägid.
4: Millest?
3: Bensiini hinnast.
4: Ja huvitav, et mis, kuidas sina nüüd seda järsku märkasid?
3: No, sest sa ütlesid, et Andrest ei puuduta ja mina pööran pea ära.
4: Mm-hmm. Et eile vaatasin kuidagi, et hirmsasti on tõusnud bensiini hind. Üle 2 euro näites täna tablo.
3: No nüüd juba märkadki ja. Nüüd märkad, kui on see numbri muudatus on. Nüüd ongi, et kui bensiini jama lähed
4: 1,9 oli, siis sa veel täele ei
3: ja, et kui on alla 2, siis võib bensiini jama minna, kui on üle 2. No ma arvan, et need hinnad jäävad sinna kanti kõikuma. Ei jää või? See on ajutine.
4: Ta on enne ka üle 2 olnud lihtsalt, et huvitav, et ta niimoodi järsku nüüd hüppas. Et jah, viimastel päevadel on tõusnud kütusehind. Aga noh, see jah, ei ole selles mõttes midagi erilist, et see siin kogu aeg kõigub niimoodi. Homme võibolla on jälle vähem.
3: Ja aga mis on teine asi, mis eile veel oli siis selline, et nüüd...
4: Rohkem ma ei pannud midagi tähele.
3: Et nii, nüüd on selge, et sa sellel talvel rohkem ei saa. Või noh, lähikuudel. Selle aasta
4: kuudel. Ma ei tea, millest sa räägid.
3: Draamateatri piletitest.
4: Aa, ei, mina, ma sain.
3: Aga sa said eile löögile või?
4: Ja olene, millele sa, mida sa mõtled?
3: Ei, no eile oli lihtsalt see päev, kui müüdi draamateatri pileteid ja novembri ja detsembri kuuks ja mina sõitsin ka draamateatrist mööda juhtumisi ja nägin seda pikka saba, aga noh, muidugi paljud rabavad internetist, aga ega see ei ole kiirem ega kergem viis.
4: Tervituse tõele, kes tegeleb selle, selle raske tööga. Ja selle raske võitlusega ja on väga palju just ilma jäänud, siis eile ikkagi õnnestus saada piletid.
3: Vot.
4: Draamateatrisse detsembris.
3: Palju õnne.
2: Ja, jõhker ikka tegelikult.
4: Tunnen ennast väga ülestõstetuna ja privilegeerituna.
2: Päris isenesest on ju tore, et teatris käiakse ja teatripiletid müüakse ära.
4: Mm-hmm.
3: Ja vaatu, kuidas on olukord muutunud. Kunagi oli ainult linnateater selles võtmes jutuks, aga ühel hetkel toimus pööre. Linnateater läks remonti ja nende aastatega igal juhul rebis draamateater endale selle kuulsuse üles, et kui sinna piletid saad, siis oled võidu mees.
4: Draamateater on teinud ka läbi teatava sisulise muutuse.
3: Jaa.
4: Selles mõttes.
3: Jaa, et seal on perekond Tompereteks, kellel on...
4: No mõtlen, siis... kui vaadata nende repertuaari ja kõike seda, mida nad teevad, siis nad ei ole võibolla see sama draamateater, mis 10 aastat tagas.
3: Aga kas sul õde ütles ka juba palju su pilet maksma läheb, mina kuulsin...
4: 45 eurot.
3: Aa, see on soodsam, kui ma siis juttude järgi kuulsin.
4: Ilmselt oleneb ju etendusest, ega kõik ei ole sama hinnaga.
3: Või oled sa äkki teisel rõdur, sa ei vaadanud veel?
4: Seda ma ei vaadanud, kus kohas mõistan.
3: Jah, sest piletid, mina kuulsin, et piletid on 75 ja 90 eurot.
4: No, vaat ongi tõenäoliselt, on ju erinevad kohad ja erinevad etendused ja kõik see. Ma ei, seal ei ole ju standard hinda, et kõigi etendustel on üks hind.
3: No vot. Ei julge vastu vaielda sulle. Ma pigem arvan jah, et koht loeb, kus sa istud.
4: Ma ei tea. Noh, raha maad sellise hinnaga nagu nii ei oleks kunagi saanud. Nii et selles mõttes ma arvan, on etendusel ja etendusel on vahe.
2: Kindlasti, jah. No aga igal juhul tore, saad minna teatrisse. Millal see nüüd ees ootamas on aasta lõpus?
4: Detsembris
2: alles, jah. Enneme jõule.
3: Ja siis räägid meile.
4: Saab kingi viksima hakata.
3: Mis sa teatris nägid ja kas oli ka hea tükk.
2: Ennast räägib või ei räägi, aga piletid nagu nii ei saa.
4: Ja aga ma saan 13. detsembril tulla tööle ja hakata rääkima, kui hea oli. Ja siis
2: seda küll.
4: Ka. Ja siis seda küll. Kadedad ja te ei saanud.
2: Ja. Nii
4: aga
2: on.
4: Rahamaaga selline lugu, et... Minu hea sõbranna näiteks käis Riias seda vaatamas ja paljud käivad ju Helsingis vaatamas. Ja, et saab näha küll, võibolla mitte siin.
2: Taaks ka aga mõrra näha, ei tea millal.
4: Nägemata on see Kinky Boots, mis ka on ju kogu aeg müünud ennast välja ja käinud siin Tallinnas ka. Et ehk järgmisel hooajal, ma arvan, et see tuleb kindlasti veel.
3: Tallinnasse.
4: Ei noh, üleüldse isegi, kui ta Tartusse tuleb.
3: Ja.
4: Selles mõttes ma olen, et siia maani ei ole veel raugemise märke näha.
2: Kell on saanud 6:43, me soojame sulle ilust hommiku jätku.
3: Ja jätkame uskumatute lugudega.

sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, kell on 6:51 saanud, oled Raadio ka Star FM, hommikuprogramm sinuga koos.
2: Lugusid, mille peale öelda uskumatu, on ikka täitsa kohe mitmeid ütlema teile.
1: No tõsid on, aga tekitab ka päris palju küla või sellist päris palju küsimusi.
2: Oot, ma arvan, et see lugu, mida sina juba silmas pead, sellest me räägime järgmisena. Ma võtan kõigepealt niisugused kohalikumad, väiksemad Nii. Lood ette. Näiteks tänane Õhtuleht kirjutab meile 70-aastasest seenior sportlasest Mallest, kui sa ja. Oled seda taliujumist ja seda asja arrastanud, siis võibolla on ta sulle isegi meelde jäänud, sest ta on selline, tundub värvikas ja tore proua, noh, kunagi ta on Õhtuleele rääkinud, kuidas haug teda on hammustanud rahvasportlasena ja kõik.
1: No ma räägin, et tekitab küsimusi.
3: Eesti rahva enne mõistud lood.
2: Jaa, aga nüüd ei ole anti Eesti rahva lugu sellepärast, et tema e-postkasti potsatas kiri ja talle pakutakse sellele 70-aastasele prouale, pakutakse Vene armeesse astumise eest magusat rahalist hüvitist.
3: Samas kui haug on siin tammustanud, sa võid minna küll armeesse. Sa oled ikkagi päris palju läbi elanud juba.
2: Jaa, aga sa ei või minna ja, Vene armeesse.
3: Ja oled selline julge ja vastupidav.
2: Ta on julge küll.
3: Ma ei kujuta ette, kui mind haug hammustakse, ikkagi tekitaks sellise julge tunde, et näed, ma elasin sellise asja üle. Ja.
2: No, ta käib pingviinide paraadil, aga no, see, on see, teine see on see teine pingviinide
3: paraad.
2: No ühesõnaga.
3: Valle on nagu looduse inimene.
2: Valle tundub
3: kindlasti
2: tore.
3: Kindlasti on ta karuga kakelnud, ma arvan, üsna kindel.
2: Selleni see lugu täna ei jõua. No, kuigi karud on samal lehel, aga eraldi loona.
1: Ja ajakirjanikud lihtsalt ei tea veel kõike.
3: Mind on näiteks kana hammustanud.
1: On tõsi, ma olen täitsa kõrval olnud, näinud seda oma silmaga.
3: Et kas see näitab ka midagi?
2: Kana, mitte kukk.
1: Kana.
3: Ma teen vahet kanal ja kukkel.
2: No ta tegi tok.
3: Ja mis tok ammustus.
1: See ammustus, jah.
3: Ja tükki ära ei võtnud peapesest.
2: Olgu, räägin teile ikkagi selle loo nüüd lõpuni. Ühesõnaga, et Juumeni oblastis oodatakse, et tule ja saad minna rindele ja saad umbes 34 000 eurot.
3: Kuidas sa Malle üles leidsid üldse?
2: Vot, sinna ma tahangi jõuda.
1: See haug, see haug ei olnudki tegelikult haug. See
3: Vene
1: oli,
3: haug.
1: See oli selline...
2: Havi käsul minu tahtel põinasutleks selle.
1: See oli mingisugune väike seade, mis veesujus.
3: Ma räägin, see on nagu Eesti rahva enne mõistad lood. See
1: ja tegelikult ta ei ammustanud, vaid pani kiibi Mallele.
3: Jaa, voh, Mallel on nüüd kiip
2: ja ei
3: jala,
2: ole.
3: Jala sääre.
1: Aga mõnes. Sa ei tea seda.
2: Tean.
1: Ei tea.
2: Tean, ma olen terve loo läbi lugenud. Nii. No. Aga ma ei jõua kohe selleni, sest ma tahan teile rääkida, kuidas ta selle superpakkumise sai, et see summa on ebatavaliselt suur, 34 000 eurot umbes, nii palju tavaliselt ei pakuta.
3: 34 000 eurot? Ma mõtlesin, et rubla.
2: Ei, rubla on 3 400 000 Ossa rubla, raks. Mis on umbes 34 000 eurot. Pärast tuleks veel mingisugust igakuist raha veel juurde, noh, kui ta mitu kuud seal rindel vastu peaks.
1: No just nimelt, kui peaks. Eks seal on juba see juba sisse kirjutatud, et noh, tõenäoliselt seal ei maksa midagi.
3: Ei tea, samas vaadates Malle elukäiku, siis ma arvan, et ta peaks vabalt kauem vastu. Kui ükski teine sõdur seal...
2: See ei sõltu sellest.
3: Sõltub.
2: Siin on Õhtuleht on selle kohta kirjutanud nii. Seda teab idanaabri juures iga põlvepikkune poisik. Kas ja koer, et raha pakutakse Ukraina rindel kaevuku ruletis osalemise eest. Mäng on küll närvesööv, kuid patrioordi või töötu alkohooliku tulevasele lesele, emale või lastele on see rahaliselt tulus. Mm. No, aga Malle ei ole mingi alkohoolik, ta on tervise sportlane.
3: Aga loteri meeldib.
2: Ja nii. Ja kuidas see kiri talle tuli? See tuli talle
3: Pudels.
2: Selle pärast.
3: Ei. Samal ajal kui haug ammustas. Ootasid, pudelikiri.
2: See on e-kiri.
3: Aa.
2: See tuli sellepärast, et ta käis aastal 2016 märtsist Juumenis toimunud taliujumise maailma meistrivõistlustel. Ja tollal ta suhtles siis meili teel. Ja ilmselt ta jäi kuhugile infopanka ja selle kirja saatis talle Jana Kempik. Ja Jana Kempik on päriselt ka olemas, ta on noorempoolne naine, kes on tegelenud ekstreemspordi valdkonna meediasuhtlusega, aga ta on ka projekti 89 kontakt isik ja see projekt viitab siis Putini allkirjastatud sama numbrit kandvadele UK-sile, mis suunab noori patriotismile ja traditsioonilistele väärtustele.
3: Kempik kindlasti kasvatab ka hauge. Kui nüüd lähemalt uurima hakkate.
2: Haug oli eraldi.
3: Sa ei tea seda. See on absoluutselt täpsustamata.
2: Ei, see ei ole täpsustamata. Õhtuleht siin alguses ütleb, et tubli lugeja teab Mallet.
3: Aga kus Malle teab, et see Eesti haug oli? Ta tunneb ammustusest ära.
2: See sõltub veekogust.
3: Ah, et,
2: Ma arvan, ütlen mina
1: Eesti
2: praegu.
1: Vette, Eesti vettes Eesti haug.
3: Et kui Peipsi järve sujus, et siis võis ka Vene haug olla.
2: Jah, seda ma mõtlesin
3: aga
2: praegu.
3: Samas kui ta mere sujus, siis ta võis olla Vene haug.
2: No jah, võis ka tulla teab no. kust.
3: Sa ei tea seda.
2: Jah.
3: Keeruline lugu.
2: Saingi teile nüüd ainult ühe uskumatu loo
3: ära selline rääkida. Salatoimikute väärilile.
1: No see oli tõesti uskumatu lugu. Kell on 6:56. Meil jagub neid uskumatud lugusid täna
2: veel. Läheb veel, jah.

0: kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Uues laseris.
2: Maksud väiksemaks.
1: Eksperiment paljastab, kuivõrd ülbelt automaksust pettuse kaudu vabanetakse. Lisaks Mart Helmega seksist ja nõusolekust.
3: Et kui sina nüüd sellega nõus ei ole, siis sa toetad perevägivalda. Ei ole nii lihtsalt nad asjad.
1: Laser täna pool 9:30.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Alanud õppeaastast kehtib nõue alustada koolitunde üldjuhul kell 9, kuid paljud koolid on kasutanud võimalust erandkorras päevaga siiski varem pihta hakata, et hoida tundide aeg ühes taktis bussigraafikute ja huviringide algusaegadega. Haridusministeerium rõhutab, et ainuüksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisab põhjendus. Tallinnas taotles varasemat päeva algust 36 kooli. Venemaa ründas ööl vastu tänast Kiievit ja teisi Ukraina piirkondi taas ballistiliste rakettide ja reaktiivdroonidega, andes sellega märku, et USA erisaadikute visiidi ajaks kehtestatud paus õhurünnakutes on lõppenud. Viimastel andmetel on pealinnas droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt kaks mitmekorruselist elumaja. Samuti puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Euroopa Liit soovib langetada eluaseme kulusid Euroopa populaarseimates linnades, selleks annab Brüssel kohalikele omavalitsustele vahendid Airbnb ja teiste lühiajalise üürituru ettevõtete ohjeldamiseks. Paljudes linnades on juba asutud lühiajalise üürituru probleeme lahendama. Barcelonas plaanitakse 2028. aastaks järgjärgult kaotada ligikaudu 10 000 litsenseeritud turistikorterit. Amsterdamis, Firenzes ja Pariisis on aga kehtestatud litsentsinõuded, üürihinna laed või piirangud uute lühiajaliste üüripindade loomisele. Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz välistas koostöö Saksi-Anhalti liidumaa valimistel võidutsenud parempopulistliku erakonnaga alternatiiv Saksamaale. Kantsler tunnistas, et on valimiskaotuse tõttu sügavas šokis, kuid lubas reformidega jätkata. Väikesel liidumaal suure sümboolse kaaluga valimisvõidu saanud AFD plaanib edendada vene keele õpetamist ja võidelda vaba meediaga. Umbes 2,3 miljoni elanikuga Saksi-Anhalt on Saksamaa 16 liidumaast üks väiksemaid. Külma sõja ajal kuulus see Nõukogude liidu kontrollitud Saksa demokraatliku vabariigi koosseisu ning praegu levib liidumaal taas kunagise Ida-Saksamaa nostalgia. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm on enne lõunal vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja vihma hood levivad aeglaselt ida suunas. Sooja tuleb täna 17-21 kraadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkeris.

0: Rava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, 7.07 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind täna teisipäeval 8. septembril. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Klatime siis selle loo ära, mida me eile hommikul siin rääkisime, kuidas Donald Trump junior käis siin ja kes kõik kaunid ja toredad temaga ühes seltskonnas olid.
1: Ja.
2: Õhtuleht kirjutab täna, et no jaa, eks ole, et me siin eile ütlesime, et kena Eha Urbsalu kõik seal oli tema seltskonnas. Eha Urbsalu on õhtuleel ise ka rääkinud, et noh, nad ju tunnevad hästi, sest nad on Miami's sisuliselt naabrid on ja et selle pärast siis niimoodi ta seal seltskonnas oli ja noh, kaasa kutsus ta siis Ingrid Marguse ka, et Ingrid on nagu ka elanud Ameerikas ja oskab ka nagu nendel teemadel nagu sõna sekka rääkida, et kui me siin räägime Ameerika eluvärke on ja.
1: Ja lisaks Keit Siilats.
2: Ja
1: nüüd tuleb välja, et nemad ei olnudki kutsututa nimekirjas.
2: Ja seda visiiti siis korraldas Triin või aitas korraldada Triin Randloo ja tema on küll väga üllatunud, kui ta kuuleb, et Eha Urbsalu ja Ingrid Margus ja Elisa Adele Toode, kes on äkki olnud, mis ma ei jõudnud kõige lõpuni.
1: Miss World lausa.
2: Et Keit Siilats, et nemad siis seal on, et ei, et neid polt küll siin nagu kutsutud.
3: Kõige huvitama oli see, et nad saabusid sinna Donald Trump juniori kaaskonnale organiseeritud autos. Vaata kui vilunud sellised kontvõõrad, et suutsid veel ennast sinna ametliku autosse ka pressida.
1: Tead, see kõik on nii kahtlane.
2: See kõik on lõbus.
1: Lõbus küll, aga ma olen täiesti veendunud, et nad ei, nagu ütleb Eha Urbsalu ise, et me lihtsalt läksime sinna launchi.
2: Radissoni.
1: Jah, kuidagi nagu, ei mitte Radissoni, see oli teises kohas, Radissoni see on see mitteametlik pidu. Ei, see ka.
2: Õhtulehes.
1: Nüüd ta täitsa nüüd segame.
3: Õhtusöök oli Euroopa majas.
1: Ega nad õhtusöökile läinud, nad läksid pärast mitteametlikule järelpeole, mis toimus Oak Lounge'is.
3: Õhtusöök sai läbi, siis Eha Urbsalu hüppas nurgadagant välja ja jooksis sinna Trump Juniori kaaskonnale mõeldud autosse.
1: Ja Secret Service ütles, welcome, wow, ladies.
3: Ongi, oled see auto, just vaatad korraga sinna selja taha, vaatad, mingid tüübid on autos, et äkki te peate siin olema, siis sõidame sinna lounge'i.
1: Kuulge, ärge aega mulle purus ilma, kui me mõtleme, kes siin Eestis käis ja kui palju ihukaitsed ja turramehi on sellel mehel ümber, siis sinna majja igaüks sisse ikka jaluta. Ole sa Eha Urbsalu või kes iganes teine. Teile aetakse selliseid kärpsid pähe, et siin pole mõtet uskuda. Mitte keegi ei läinud sinna nii sama, nad poleks elu sees sinna sisse saanud. See on kindlasti, on siin mingisugune selline asi, et ära ütles, mul on vaja ilusid tüdrukud ka peole. Okei, me sebime teile mõned ilusad tüdrukud.
3: Oli see, ma arvan, et see on ikka kõige lõbusama mõelda nii, et Eha Urbsalu oli seal nurga taga lähestikus, kus siin lihtsalt
2: mina loen Õhtulehest
3: niimoodi kiikas niimoodi kogu aeg, et millal siis see autoks lahti teaks, et hüppaks
2: ilmselt ootas Urbsalu Radissoni hotelli läheduses ja oli saanud kuidagi vihje, millal ekipas kuhugile liikvele läheb algselt oli mõeldud üks teine launch, aga seda muudeti käigu pealt ja ikkagi õnnestus neil siis nendel teistel ilusatel tüdrukutel ka, sinna saada ja autojuht oli neile isiklikult Silve Ilves abikasa Marek Nõmmik, kes neid vingeid autosid rendib, aga on jälle kusagilt näha, et ta oli ka ise roolis.
1: Et siis hoopis Marek Nõmmik ütles minge, aga
2: ei
1: ikkagi
2: tea.
1: Kuulge, aga ikkagi vaadates, kuidas tagant ustes see junior Trump välja tuleb ja Secret Service on seal selline salateenistus, kes siis ka presidenti turvab on igal pool ustes ja ennem seda, kui see üldse Trump siia tuli see junior, tehti käidi hotell läbi pommikoartega, harjutati sisse välja käimis, kust ustes käiakse ja nüüd arvati, et nad läksid sinna launchi ja siis Marek Nõmmik kaasa tõid mingid naised, palun tulge tuppa, ega keegi ei küsi mitte midagi. No kuulge, ärme nüüd nagu nii rumalad ka ole.
3: Äkki hoopis see räppar tahtis neid tudrukku.
2: Kuule, see räppar oli ka, kes tegi veel, Margus Tsahknas tegi peaministri minu
3: käest. Astrid Kannel küsis Tsahkna käest, et kes see räppar oli, see ei mina ei tea.
1: Aga räppar teadis täpselt, kes on peaminister.
3: Välisminister.
2: Ei, tema ütles peaminister.
1: Muidugi, päriselt on Tsahkna välisminister. Minister, aga räppari jaoks oli ta peaminister.
3: See segane lugu on see.
1: Ühesõnaga, ma tahan ühe asja veel öelda. Siin on minu jaoks, mina kui selline uurib raadiosaatejuht, ütlen kohe ära, Eha Urbsalu, kommentaar. ei mina neid kasiino mehi seal teadnud ja ei mina neid inimesi ei tunne ja ma ei öelnud kunagi, et mul mingi ametlik kutse kasiinos see on, aga kuidas sa ei tunne siis ja kuidas sa siis nagu ütled, et sa oled ta naaber ja siis nagu ühesõnaga, see lugu on rohkem kui segane, ärge uskuge kõike, mida me loeme, see ei ole päris nii, et nad nüüd täiesti lampi sinna peole hüppasid, no kuulge.
2: Aga tegelikult, kui nüüd rääkida natuke tõsisemalt, Õhtuleht on sellest ka kirjutanud.
3: Kas sellest loost jääb tõsisemalt? Yeah.
2: Sellest saab muideks rääkida tõsisemalt. Jüri Toomepuu on kirjutanud pika loo, kas Donald Trump juunior käis Tallinnas turistina, investorina või on ta presidendi kõrv.
3: No aga ja... Astrid Kannel Tsahkna, kes teada ei saanud igal juhul, miks täpselt Donald Trump juunior siin käis.
2: Jaa, aga Õhtuleht toob välja ka oma juhtkirjas selle, et minust on päris hea pealkiri, Trumpe tuleb kasutada. Mm-hmm. Ma arvan, ma lugesin õigesti praegu seda juhtkirja.
1: Jah, ja seal öeldakse ka niimoodi meeldigu sulle või mitte, aga see on oluline.
3: Et selle peale Tsahkna ütleski, et kui selline kutse tuleb, siis peab minema ja seal ta istus selle juunioriga laua taga, arutas ja. Asju.
2: Et sõltumata sellest, eks ole, kas see oli nüüd nagu ametlikult või mitte siis, jah.
1: Arvestades, et see juunior on väga suur isa austaja ja isa ka tema käest küsib asju ja nii edasi, siis ma arvan, et seal on mingisugune oluline nüants ka juures.
2: Jah, nii siin öeldaksegi, et väike riigil pole luksust valida ainult neid vestluspartnereid, kelle avalik poliitiline stiil mingil osale üldsusest meeldib.
1: Aga ei olegi ju.
2: Ja.
1: Kuulge, meil on vaja 500 eurot kellegile välja anda, sellepärast, et sünnipäeva mäng juba peaks ammu tulema, aga nüüd me jääme sellega ka iljaks sina oota ja me ütleme sulle, et kui sa oled sündinud oktoobrikuus, siis tasub meile hakata helistama, sellepärast sul on võimalik endale võita 500 eurot, mille on välja pannud Eesti Loto.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softtrend.ee.
6: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
7: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvioad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
10: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp Reinold Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Radio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, meie hakkame mängima raadios Star FM sünnipäevamängu ja me tahame ära anda 500 eurot, mille on välja pannud Eesti Loto. Eesti Lotol on uudiseid ka.
2: Eesti Lotol on palju uudiseid, sellepärast, et lotosid on nii palju erinevaid, noh, euro

0: eks peaks homme peaks olema loosimine. Nii et see 31 miljonit, noh, kui sellest miljonki kukub, noh,
1: piisab.
0: Kaits okei.
2: On 10 000 oleks rõõmus, aga...
0: Ära mõtle nii väikselt.
2: Jah, seda küll, seda küll. Aga Bingolotto jackpot kolmapäevasel loosimisel ehk homme on 330 000 eurot. Ja Vikinglotto jackpot eelmisel nädalal välja ei läinud ja ennustatav jackpot homseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot.
1: Kuule, vaata, siin tegelikult veel sama hea loto uudistus, sama hea kui Andresest juttu. Ja. Sa ütlesid, et Andres sulle pisaks 10 000 ja saigi üks 40-ndates meeste rahvas eelmine nädal. Ja.
2: Palju õnne!
1: Võruma toidukeskusest ostis ta
2: bilet. Oi!
1: Jah.
2: Ja, aga ka Eurojackpot pakkus reedel suuremat võidurõõmu ühele 60-ndates meesterahvale, kes võitis 4+2 võidutasandiga 8130 eurot ja tema võidukas pilet oli ostetud internetist.
1: Praegu on ju nii viisi, et isegi nende kraabitavate piletitega võid sa võitu kuni 25 000 eurot.
2: No võt, kraape loto pilet on suurepärane kingitus sõbrale, sest seda teist piletit sa sõbrale künkida ei saa, see on individuaal.
1: Jah, vist on nimelt tõesti.
2: Kuulge, aga hakkame mängima nüüd sünnipäeva mängu, kindlasti inimesed juba elistavad ja elistavadki. Oktoobri kuu sünnipäeva lapsed peavad meile elistama ja kolmas elistaja pääseb mängu. Kõigepealt võtame esimene see elistaja. Tere hommikust, millal on sinu sünnipäev oktoobris? 19. oktoober.
1: Meil on sellist sünnipäevalast vaja, kellel on vähem kui kuu aega sünnipäevani.
2: Selline vihja ja ehk siis 19.
1: Jaa, vihja antsin.
2: 19 on liiga palju. Tere hommikust, oled teine elistaja. Millal sinul oktoobris sünnipäev?
3: 22. oktoober.
2: No seda meil rohkem, liiga palju. Ja. Nii, kõik, kes te olete seal 19 ja pluss, katkestage kõne ära, antke võimalus, kes on vähem. Siis on reaalne võimalus, me saame selle...
1: Rahast lahti.
2: Rahast lahti ka, noh. Aga võtame kolmanda elistaja. Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: Kuidas nimi?
4: Maarjo.
2: Maarjo, sina oled kolmas elistaja, ehk siis oled pääsenud sünnipäeva mängu ja sul on reaalne võimalus võita endale 500 eurot.
4: Väga tore.
2: Aga kontrollime, oled sa oktoobris sündinud, ära kuupäev ütle.
4: Olen.
0: Mm-hmm. Maarjo, mis täna plaanis on?
4: Tööle minna.
0: Kas meeldib tööle minna või tegelikult?
1: Kuulsid ääresti.
0: Kodus on.
1: Kuulsid tööle minna.
2: Maarjo hakkas ise ka naerma selle peale.
4: Ja.
2: Kas see tähendab, et nii rõõmus, et saab tööle minna?
4: No muidugi.
2: No väga,
0: väga õige. Vaatame, võibolla sa täna vaba päeva. Võtan selle ümbrikust välja selle paperilehe. Ja siia peale on kirjutatud üks kuupäev. Ja see kuupäev on 1. oktoober.
4: Ajuks ei ole.
0: Tead tööle mine või ikkagi lullu.
1: Ja.
4: No tundub, et peab.
2: Ja millal sul on siis sünnipäev?
4: 7.
1: Ongi vähem kui kuu
2: ongi vähem kui kuu aja pärast. Maarjo, äärmiselt kahju, aga kuidagi tahaks su tuju ikkagi rõõmsaks teha. Mis su lemmik muusika on?
4: Aneks Terminaatorilt midagi.
2: Ooo, hea valik.
1: Ja tegid Andresel ka tuju heaks. Andresel on ka lemmik ansambel. No üks kolmest on Terminaator.
2: On küll, mulle väga meeldib Terminaator. Kas sul järgmiseks aastaks suurele juubeli kontserdile piletid olemas või?
4: On juba ammu olemas.
2: Tubli. Ma panen sulle Terminaatorist siis põhjani näiteks loo. Sobib, jah?
4: Tegelikult võiks olla Preer ja Tuul.
2: Ja
1: ei ole nii, et kohe ütleb, eks ole Maarju sulle sobib enne.
0: Ja esimene valik.
1: Ja.
0: Ei lähe niimoodi.
1: Ja Andres
0: nüüd mis need Andres ja teised bändid on siis pille? Lemmikud.
1: No üks on, ma arvan, kes, kelle uut lugu me siin alles kuulesime, Pürmüüd. See oli ju reketiga koos.
0: Ja mis see kolmas on siis?
1: Kolmas jääb üllatuseks.
0: Sa ei tea.
1: Seda saad sa teada jõulude paiku. Ma ei tea, jõulu
0: kingitus.
2: Aga Maarjo, me mängime sulle selle loo ette, kõik ilusad sulle.
4: Jah, teil väga.
1: Ja meie läheme uudistesse ja pärast seda perenõukogusse, kus meil on väga huvitav küsimus täna.
0: No,
1: no sügiseks ole no. saabunud. Kas sa dekoreerid oma kodu sügise saabudes kuidagi teisiti? Ei saanud aru või? Mõtle natuke siis.
0: Paneb mõtlema.
1: Inimesed on vastanud.
5: 7.15 sünnipäeva mäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
11: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.

0: Tere hommikust! Alanud õppeaastast kehtib nõue alustada koolitunde üldjuhul kell 9, kuid paljud koolid on kasutanud võimalust erandkorras päevaga siiski varem pihta hakata, et hoida tundide aeg ühes taktis bussigraafikute ja huviringide algusaegadega. Haridusministeerium rõhutab, et ainuüksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisav põhjendus. Tallinnas taotles varasemat päeva algust 36 kooli. Euroopa Liit soovib langetada eluaseme kulusid Euroopa populaarseimates linnades, selleks annab Brüssel kohalikele omavalitsustele vahendid Airbnb ja teiste lühiajalise üürituru ettevõtete ohjeldamiseks. Paljudes linnades on juba asutud lühiajalise üürituru probleeme lahendama. Barcelonas plaanitakse 2028. aastaks järkjärgult kaotada ligikaudu 10,000 litsenseeritud turistikorterit. Amsterdamis, Firenzes ja Pariisis on aga kehtestatud litsentsi nõuded, üürihinna laed või piirangud uute lühiajaliste üüripindade loomisele. Venemaa ründas ööl vastu tänast Kiievit ja teisi Ukraina piirkondi taas ballistiliste rakettide ja reaktiivdroonidega, andes sellega märku, et USA erisaadikute visiidi ajaks kehtestatud paus õhurünnakutes on lõppenud. Viimastel andmetel on pealinnast droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt 2 mitmekorruselist elumaja, samuti puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Ning Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz välistas koostöö Sachsen-Anhalti liidumaa valimistel võidutsenud parempopulistliku erakonnaga Alternatiiv Saksamaale. Kantsler tunnistas, et on valimiskaotuse tõttu sügavas šokis, kuid lubas reformidega jätkata. Väikesel liidumaal suure sümboolse kaaluga valimisvõidu saanud AFD plaanib edendada vene keele õpetamist ja võidelda vaba meediaga. Umbes 2,3 miljoni elanikuga Sachsen-Anhalt on Saksamaa 16. liidumaast üks väiksemaid. Külma sõja ajal kuulus see Nõukogude liidu kontrollitud Saksa demokraatliku vabariigi koosseisu ning praegu levib liidumaal taas kunagise Ida-Saksamaa nostalgia. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib hoovihma ka sadada. Pärast lõunal aga läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja sajab vihma. Ning õhutemperatuur täna 17-21 kraadi.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Raadio Star FM hommikuprogrammi perenõukogu toob sinuni Go3. Ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7.38 õige kell saanud, meie oleme jõudnud perenõukogusse.
2: Kui te Andres ja Jürgen ei ole veel vaadanud, särge vaadake palun. Me küsisime, et kas dekoreerid oma kodu sügise saabudes kuidagi teisiti?
3: Ei.
2: Mis te arvate, mis enamik kuulejaid vastab?
3: Ma ei tea.
2: Ma küsingi, arvan.
3: Ma tean, et nagu jõuludajal dekoreeritakse kodu ja ma, sina kindlasti paned mingisuguse erilise liniku ja ma ei tea, võibolla sul on sügise värvides mingi vahtare lehtedega selline tore laudlina, mis läheb kööki või ma ei vahetud kardinad ära või ma ei tea.
2: Tegelikult enamus inimesi vastab tõesti ei ja ega mina ka ei saaks öelda, ma spetsiaalselt ainuke, mida ma vahetan on need nii-öelda need Hiina laternad, mis mul peenras kasvavad, et aasta tagasi pandud on ära pleekinud vahepeal ja kuna ikkagi mul kasvab neid uusi, siis ma panen jälle värsked oranssid pallid endal tuppa vaasi.
1: Aga kommentaaridest ma loen, et nii mõningad ja inimesed teevad omal sügisel ikkagi väikese sellise muutus kodus ja noh, neile ütleb, ma panin juba nii öelda, jõulu tuleb paika, et kui õhtul kauem üleval olla, lülitan need sisse ja paar küünalt ka põlema väga õdus seda jõudukaid vaadata.
2: Paljudel on need jõulutuled muidugi ka aasta ringselt ja täna on meil ju suvel aedades mitte enam ilmtingimata jõulutuled, vaid noh, lihtsalt need pikad lambi ja rivid.
1: Jah, aga me võime teha ka midagi sedest, mida me tähele ei pane, aga seda teeme ainult sügisel. Näiteks Janna ütlebki, et sellised õuna vaagnad on laual ja vaasides on sügis lilled ja siis juba sul natukene ju muutub.
2: No jah, mul on ka praegu astrid vaasis ja...
3: No siis sa ikkagi ju...
2: No see tuleneb, no see ei ole muutus, see tuleb sellest, et praegu on peenras palju lilli ja siis sa tahad neid tuppa vaasi ka tuua. No, Närvi, närtsivad ära kolme päeva pärast ja siis...
1: Ja Janne ütleb veel, et kui laps tuppa tuleb, siis aarab kaasigas kraami, lehekesed, tõrukesed, munakesed ja muid huvitavaid loodusande, et see ka annab kohe sellist sügist juurde tuppa.
2: No jah, aga nii nagu Viive ütleb, et tema vahetabki nagu kodutekstiili, mul ei ole tegelikult selliseid sügisesi linikuid ja asju. Et tõesti vist
3: on... Ma oleks eeldanud, et sul ikkagi on.
2: No jah, võt kui oleks, kui sa mulle kingid värviliste vahtralehtedega laua lina, siis...
3: Sa kasutad.
2: No siis, kui sa külla tuleksid, siis ma paneksin selle laua peale. Muidu mul on ikka üks klassikaline laua lina.
3: Siis kui mina tuleksin.
2: Ja siis kui sina tuleksid, jah. Aga noh, siin Viive räägib veel sügisesest suur puhastusest. See on mul üldse vahele jää. Minu suur puhastus vist on, ma ei tea, heal juhul jõuludajal ja kevadel, aga sügisel ma mingit eraldi suur puhastust ei tee.
1: Külla ütleb, et kui puu lehed värviliseks muutuvad, on alati mõned vahtrooksad tuppa vaasi lauale. See on suurtest männi käbides kompositsiooni ja sügis on imeline. Vaata, on inimesi, kellele sügis väga meeldib.
2: Ja tegelikult ju mitmedki, nagu ka Ülvi kirjutab, kolivad üldse oma maakodust linnakoju nüüd ja tagasi varsti ja vaikselt. Et oled nagu suurem osa saanud teises kodus olla. Signe on pannud oma kodust meile pildi. Küll on tore teiste inimeste kodusid vaadata. Ja Signe kodus, ma nüüd ei oskaks öelda, kas siin mingit sügisvärve on, aga ma näen, et temal on siis kodus seinte peal valdavalt pereliikmetest fotod.
1: Aga selline perenõukogu meil täna siis. See on avatud meie Radio Star FM Facebooki lehel, kui tundsid, et sul on ka praegu kodu väga sügisene, siis võid ju minna sinna ja pilti lisada ja panna seda üles, sest päeva saate võid ka vaatavad perenõukogusse.
2: Noh, eks me võime ju seda ka nüüd perenõukoguks nimetada, kui me hakkame jälle vaatama, et oi, kui paksud me oleme.
1: Jah, tõsid on. Nüüd on lausa Eurostati andmetel ametlik teadaanne tulnud. Räägime kohe sellest.

0: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Oi, tere hommikust tõesti, no, vabandust.
2: Tere hommikust.
1: Mul olid siin nupud väljas, rääkisime oma ette. Aga nüüd on kõik korras ja kuulad raadiot Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
2: Ja ma sain aru, et sa oled lugenud mingi tuuningut, mis annab jälle teada sellest, et me oleme liiga paksuks läinud.
1: No tuleb nii välja, sellepärast, et Eurostati värsked andmed paigutavad Eesti rasvunud täiskasvanute osakaalult Euroopa Liidus viiendale kohale.
2: Oh, ma ohkan kohe selle peale, tead, see on üks lõppematu teema, minu mõelest ma täna hommikul vaatsin, et mulle on sõbranna kirjutanud jälle kirja, kus ta ütleb, et tead, midagi ei ole teha, jaa, olen, kuna olen paisunud enne olematutesse mõõtmetesse, siis võtsin täna üle pika aja ühe Ozempiku tableti.
1: Ah, niimoodi hoopiski.
3: No, ütleme... see, kui üle pika aja ühe võtad, et siis nagu tõmbab kohe tagasi või?
2: Ei, ta ütleb, et ta on tegelikult varem ka öelnud, aga ta vahepeal, tema tohutult loeb, et tema vahepeal kusagilt luges, et selle Ozempikuga on ka see, et jah, sa võtad alla, aga et Ozempiku loomulik või inimese organismi loomulik olek on sageli pointsakas, no kui sa oled seda tüüpi, mitte et kõik on näksale. Ja et võtad vahepeal Ozempikut, saad küll saledaks, aga pärast läheb paksuks tagasi.
1: Muide, see ehmatav statistika on ikkagi Treetsis väga korraliku sellise arutelu tekitanud ja osa inimesi näeb probleemi odavas valmistoidus, mis on meil väga odav ja kiiresti saad kätte selle. Ja teised ütlevad jälle vähene liikumine ja mõned ütlevad, et üldse stress ja elukallidus ja ravimid, et need on kõik mõjutavad seda ja otse loomulikult öeldakse, et meie piirkonnas pime ja külm aeg, sellepärast, et Euroopa Liidu ja rasvunuima riigi seas on nii Läti, Soome kui ka Eesti.
3: Aha. Eks siis ei midagi uut?
1: Ei ole uut või?
3: No ei ole. Aga selles kõik... mõttes, et kõik need põhjused on ju, ma ei tea, juba siin aastakümleid ringi tiirelnud.
2: No jah, aga kui sa tood välja seal, et Lätis ja Soomes ja me siin igal pool, ma usun küll, et me kuidagi vabandame endale, et noh, talvine aeg, et noh, siis tulebki rasva koguda ja mulle näiteks väga maitseb rasvane söök.
1: No aga teispidi...
3: No arvestas seda, kui palju sa võid leiva peale põhjad, siis küll. Ja.
1: Aga mis te arvate, mis...
3: Pekk meeldib sulle.
1: No. Mis riik on number üks?
2: Et nagu, kus on kõige paksem? No muidu automaatselt ütleks Ameerika.
1: Ei, no Euroopas mõtleme ikka. No Malta. Maltal on siis kõige suurem rasvunud täiskasvunud osakaal ja järgneb siis Läti, Soome, Iirimaa ja siis tuleb Eesti, aga kõige vähem rasvunud on Itaalias, Kreekas ja Rumeenias muide.
2: On ju, Itaalias, kus nad sööd pastat ja saia.
1: No võt, aga nad ei söö seda võid, mida sina topid omal sinna ja võibolla mitte valmis toitu. Ja võibolla see pasta Itaalias on ka tehtud niimoodi kuidagi suurepäraselt ja nad kuidagi söövad ikkagi teist moodi.
2: Ja söövad öösel. Söövad öösel, me kogu aeg räägime ära öösel sööma, nemad lähevad alles öösel sööma.
1: No tuuaks välja seda ka, et kui sa kodus hakkad õhtul süüa tegema, siis palju lihtsam on mingit viinerit soojaks lasta, kui hakata tegema, noh, kui siin võetakse nagu hinnaskaala, et näiteks kanafilee ja mingi juba mingi pool fabrikaat, et need on põhimõtteliselt hinnavahe on väga väike, aga näiteks kanafileega sa pead palju rohkem mässama kui mingisuguse biffiga, mis uuni paned ja võibolla soojaks lased, mis on selline pool valmis juba.
2: Oh, ma praadisin eile õhtul suure pannide ja kartulit, võtsin kotletti, praadisin sinna kurvale.
1: Aga kas sa tegid kotletti ise?
2: Kotletti tegin ise, aga...
3: Mis õhtul, mis kell siis õhtul?
2: Mingi kaheksa paika.
3: Aha.
2: Ja
3: pool üheks hakkasid sööma.
2: Ma olin kõvasti olen Peeti praegu keetnud ette, sest et Peeti oli sellel aastal väga palju. Riivisin Peeti, panin natuke küüslauku ja natuke majoneesi sisse veel.
3: Võtsin mitu portsu või?
2: Ei, see ma tegin täpselt. Nagu,
3: aga ports on suur ikkagi.
2: Aga ports on, nagu need portsud on, kui sa...
3: Ei, ma ei tea, mis need nagu need
2: portsud on. Ei, no kui sa lähed alla siin näiteks kohvikus, sa võtad portsu umbes sama suure portsu.
3: Aha. Aga siis on nagu magada jälle rastakel.
2: Aga me läksime pärast seda veel metsa kõndima.
1: Muide, tuaks välja seda ka, et Eesti söögikohad, et meil on suured ja kaloririkkad portsionid.
2: Aga mitte peentes restoranides.
1: No peentes ei ole, jah, aga puvisse lähed, sa ikka saad korralikult lähtrida ei omale seda sööki.
2: Oh, see suur vanakooli karbonaat.
1: No, on ju,
3: ma kuulen su jõtte, et sulle ikkagi meeldivadki ainult ebatervislikud toidud.
2: Ma ei tea, kas ainult, aga ma vist olen küll tõesti
3: aga see ikka kodus, kas salatit ei tee endale ju? Sa ikka nagu pigem on sul ongi pubi toit.
2: No salat, ma ütlen, ma tegin eile
3: see, et sa paned endale sinna kotleti ja kartuli kõrvale peedisalatit, ma ei mõtle seda, ma mõtlen, et su nagu põhiroog ongi mingi salat.
2: Ja et seda, et ma nüüd Seesari salatit õhtusöögiks teen, vist ei tee. Pole vist kunagi teinud.
1: Muide tuleks välja väga suur asi, et just ajapuudusest võetakse seda valmistoitu. Et lihtsalt ei ole aega, valmistoit on palju lihtsam võtta ja pikkade tööpäevad järele on mikrole nahjus soojendatav pihv palju lihtsam valik kui nullist valmistatud täisväärtuslik toit.
3: Ma ikka kuulen seda lauset. Ka aastast aastasse ja ilmselt järgmised 100 aastat ka uuesti, et pole aega.
2: Ei.
3: No, et inimestel, no, et ma mõtlen, et nagu inimestel ei olegi aega, aga see on nii huvitav, et ikkagi kuhu see aeg siis läheb?
2: Ei, no küsimus ei ole võibolla mitte ainult sellest, kas ei ole aega, aga kui mina üksi olen, siis tegelikult...
3: Sa ei vitsi?
2: Jah, ma ei tee.
3: See on nagu sama asi, võtta, sa paned selle nahka, et sa ütled, et pole aega, tegelikult sa listi vitsi.
1: Tead, kui ja. Inimene ikkagi, ma arvan, meie siin töötades hommikuprogrammis ei saagi sellest aru, kui inimene läheb hommikul 8 välja ja jõuab 7-8 õhtul koju, siis ei olegi aega.
3: Jaa, ma saan sellest ka aru, jah. Aga noh, no siis sa söödki seda poolfabrikaati.
1: No just nimelt. Ja siin
3: kui on... ma ei usu, et on, ma arvan, neid inimesi on ka, kes ikkagi teevad õhtusööki või...
1: Ei, kindlasti, või... aga siin tuuakse need põhjused välja ja siin ongi, et see üle 20%, mis meil on see rasvunud, et nendel inimestel ei olegi, võibolla see 80%, kes ei ole rasvunud, nemad teevadki
3: kindlasti ongi keeruline nendel inimestel, kellel on päevatöö ja nad jõuavad koju ja siis on veel lapsed ja kõik see ja ma arvan, et see polegi võimalik, aga lihtsalt, mis ma tahtsin välja tuua, et see meie standard lause iga asja peale, et meil ei ole aega, on ikkagi nii sisse kulunud.
2: No jah, see on, ma kohe tulen ja
3: see on üli lihtne öelda lihtsalt iga asja peale, et mul ei ole aega. Ja.
1: Aga sõbrad, tuuaks ikkagi välja üks suur asi ka siin Eestis eriti.
3: Alkohol.
1: Alkoholi tarbimine, sest alkoholis saadavate kalorite hulk on ikkagi pöörane ja joomine mõjutab ka söögi isu une kvaliteeti ja inimese valmisolekut ka liikuda.
3: Jõudsimegi sinna, kuhu koer tegelikult maetud on.
1: Pohmakaga ei vitsi ikkagi trenni minna.
3: Eesti inimesel meil vist juua ja nii ongi tegelikult tega see suur rasvumine suures osas, ma arvan, sellest alkoholist võib tulla ka. Ja tegelikult, mis sa välja teid, on väga oluline, et on just see uni ja magamine. Ja. Kõik taandub lõpuks ikkagi sellele, kui hästi me magame.
2: Ja mina siis ütlen selleks söögitegemise nipiks, vaata meil siin kirjutatakse ka, et ei ole aega. Et need kartulid, mida meile praatisin, ega need eile ei olnud keedetud. Kui teed korra ise süüa, tee kohe suur pajatäis, siis on mitmeks päevaks kodusööki. Mis siis, et üleeilne?
1: 10-20 liitrine seljanka pott ja sõid 2 nädalat oma seljankat.
2: Jah, nii söömegi tead.
1: Aga küll... Kell on 7.57 saanud, meie läheme nüüd täistundi, Jürgen teeb ära täistundi uudis, et siis tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda, me soovime siin saata ühele väga ägedale reisile, miks ka nii öelda, kohe räägime.
4: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
5: Teeme rituaali.
6: 4 endist sõbrantsi ja 1... Viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab homme kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
7: Head pakkumised igaks iurituaaliks Rimis. Juuksehooldustoote teel sööv kliendikaardiga -50% ja deodorant Õul Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
8: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja sätti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 €, ja Pekko pesumasin vaid 219 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
12: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle.
5: ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
13: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: tere hommikust. Alanud õppeaastast kehtib nõue alustada koolitunde üldjuhul kell 9, kuid paljud koolid on kasutanud võimalust erandkorras päevaga siiski varem pihta hakata, et hoida tundide aeg ühes taktis bussigraafikute ja huviringide algusaegadega. Haridusministeerium rõhutab, et ainuüksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisav põhjendus. Tallinnas taotles varasemat päeva algust 36 kooli. Venemaa ründas ööl vastu tänast Kiievit ja teisi Ukraina piirkondi taas ballistiliste rakettide ja reaktiivdroonidega andes sellega märku, et USA erisaadikute visiidi ajaks kehtestatud paus õhurünnakutes on lõppenud. Viimastel andmetel on pealinnast droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt kaks mitmekorruselist elumaja. Samuti puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz välistas koostöö Saksi-Anhalti liidumaa valimistel võidutsenud parempopulistliku erakonnaga alternatiiv Saksamaale. Kantsler tunnistas, et on valimiskaotuse tõttu sügavas šokis, kuid lubas reformidega jätkata. Väikesel liidumaal suure sümboolse kaaluga valimisvõidu saanud AFD plaanib edendada vene keele õpetamist ja võidelda vaba meediaga. Umbes 2,3 miljoni elanikuga Saksi-Anhalt on Saksamaa 16. liidumaast üks väiksemaid. Külmasõja ajal kuulus see Nõukogude liidu kontrollitud Saksa demokraatliku vabariigi koosseisu ning praegu levib liidumaal taas kunagise Ida-Saksamaa nostalgia. Pariisis tekitab pahameelt nädalavahetusel toimunud intsident, kus Eiffeli torni külastanud hinduistliku usuühenduse delegatsioon olevat väidetavalt nõudnud torni naissoost töötajate eemaldamist külaskäigu ajaks. Juhtum kutsus esile töötajate protesti ning Pariisi linnavõimud algatasid toimunud suhtes uurimise. Pariisi linnapea ütles, et on teadlik töötajate pahameelest ning leiab, et nende rahulolematus on õigustatud. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänan ilm enne lõunal on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas ning sooja lubatakse 17-21 kraadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: 8.07 on õige kell, teisipäev, 8. september on täna Star FM hommikuprogrammis Pilleminev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: La fiesta!
0: La fiesta!
1: Jaa, see on jõudnud nüüd meil natukene juba ka siia raadiopardale sellepärast, et tõesti tuleb niisugune Hispaania rütmides aeg ja meie tahame seda sulle pakkuda.
0: Tõepoolest, septembris ja oktoobris on Tallink ja Silja laevadel Hispaania festivaal, ehedad Hispaania artistid toovad lavale väga ägedad showd ja elab muusika, õduse paarid ja seal on meelelahutus küll ja veel nii suurtele kui ka tegelikult väiksematele lastele ka.
2: Väljakutse sulle, kui sa lähed sinna buffeesse, seal on otse loomulikult ka selline Hispaania teemalaud, 124 rooga.
0: Oma jagu, jah.
2: Väljakutse sulle kõik ära proovida.
0: Peaaegu võimatu tundub see väljakutse.
2: Võtad igast ühest ühe väikse ampsu.
0: Aga ma ei söö ju kõike. Sellepärast mulle meeldibki rootslauda, et mul on seal valik. Seal küll. On loomaliha.
2: Viis võid vahele jätta.
0: Okei. Okay. Ja juba läheb paremaks. Mm-hmm. Viite asja ma võibolla ei söögi sealt, jah, üleend asju ma tavaliselt võtangi 119 erinevat asja sinna taldrikusse.
2: Aga noh, seda, et meelelahutust Tallinki kruisil on, seda on seal väga palju, nii et igav sul seal kindlasti ei hakka ja mõtle, kui tore saadki endale sõbrad kaasa võtta ja nii nagu jutuks oli, et kajut neljale siis koos selle Rootsi kruisiga meil auinnaks on.
1: Või siis perega minna sellepärast, et ega seal on laste peale ka päris palju mõeldud, seal on see hüljesarri on kohal ja siis on seal disko ja tead, lastele on siin päris selline programm paika pandud ja kui tulla Tallinki lehele, siis tegelikult näed sa natuke lähemalt ka muideks vaatsin, et isegi Terminaator, keda meil siin kuulaja tellis ja siin 9. oktoobril seal.
0: Muide, kui sa reisid nädala seest, see on siis mõeldud pühapäevas kolmapäevani, on festivali kruis koodiga weekday, jäta see meelde, weekday siis on kuni 20% senti sootsam see bilet, nii et tasub endale ära see soetada, aga meie käes siis tõepoolest saad neljale. Kruisi Haaglessi kajutis, nii et tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
5: Tere! Kaks šokolaadi jäätist.
6: Emma, ma tahan ise maksta.
7: Palun!
8: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finansiteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga allahindus 52%. Helmas majonees 855 milliliitrit, 3,99. Jahvatatud kohv Classic 500 grammi, 6,49. Lidl.
10: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipappi 8.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse. Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
12: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähima superalkos või siitialkos. Super!
7: kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
13: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustootedel Sef kliendikaardiga miinus 50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee
14: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
15: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee. Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
17: Kuidas?
16: Kolm esimest tarnet on tasuta.
17: Oho, aga mis seal valikus on?
16: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
17: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
16: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.

0: tavakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tallink on välja pannud tänase võimatu küsimuse auhinna Rootsi kruiis neljale A-klassi kajutisse ja Tallink Silja laevadel toimub Hispaania festival, seda septembris ja oktoobris. Ja kui sa tahad neid pileteid või kruiisi endale saada, siis tasub nüüd helistada meile stuudiosse ja võtta osa võimatu küsimuse mängust. Võidad selle, ongi auhind sinu.
2: Ligi pooled inimesed ütlevad, et see töö teeb neid rõõmsamaks.
1: 63-66-200 on meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust.
3: Tervist. Koristamine.
1: Ei. Mina ütlen ausalt, see töö teeb mind küll rõõmsaks.
4: Koristamine teeb mind ka rõõmsamaks.
1: Ei, ma ei räägi koristamist.
4: Ma tean, et sa ei räägi koristamist. Ma tean.
3: Pesemine.
1: Tere hommikust. Pesemine. Ei, ei ole pesemine ka. Halloo, tere.
5: Muru liitmine.
2: Ei.
1: Muru liitmine on üks vahva asja aeg-ajalt. Vahepeal on tüütu, aga aeg-ajalt on täitsa mõnus kohe.
4: Tere, kohe näed.
1: Tere hommikust.
5: Söögi tegemine.
4: Ei ole praegu.
1: Ei ole.
4: Kas söögi tegemine on töö?
1: Kui sa oled kokk, siis küll.
4: Aga kodus?
1: Ei. Tere.
6: Tere. Äkki nõude pesemine?
4: Ei.
1: Ei. Ligi pooled inimesed ütlevad seda, et see töö teeb neid rõõmsamaks. Tere.
4: Töö see on.
1: Hallo, tere.
5: Puude lappimine.
4: Puude lappimine. Ei ole praegu õige vastus.
1: Hallo, tere.
6: Hallo, tere. Äkki rohimine.
1: Ei. Ei ole. Hallo, tere.
6: Hallo, tere.
3: Tere. Kodu remontimine.
4: Ei.
1: 63-66-200 on stuudiotelefoni number. Tere hommikust.
7: Tere, lapsehoidmine.
4: Ei ole.
1: Väga tore pakkumine. Jaa, lapsehoidmine võib küll rõõmsaks teha, kui sulle lapsed meeldivad.
4: Jaa, võib meele härmi ka teha.
1: No võib, aga üldiselt need õpetajad ja kõik on alati kuidagi nii rõõmsed ja toredad, et need meeldib lapsega tegeleda, siis on tore. Hallo, tere.
5: Tere, ma pakun riisumine.
1: Ei.
2: Ligi pooled inimesed ütlevad, et see töö teeb neid rõõmsamaks.
1: Kõik võtavad aiatöid millegi pärast või kuidagi kodutöid, aga me räägime tööst. Tere hommikust.
5: Tere hommikust, äkki autokoristamine?
1: Ei, see ka nüüd, noh, sa pead ikkagi autokoristaja töökoht olema.
4: Ei, no ise kodus, kui tolvõimega koristad, on ka ikka mõnus, jah.
1: Tere.
8: Tere, ma pakkan vabatahtlik töö.
1: Vabatahtlik töö. See on nüüd täitsa õige vastus, jah?
4: See on täitsa õige. Selle peale Andres ütleski, et talle see meeldib, sest sina meil kõige vabatahtlikum siin oled päästes.
1: Ja, olen küll.
4: Sa tead, mis sa räägid.
1: Ma olen seda juba nüüd saab veebruaris 10 aastat.
4: Jälle pidu.
1: Ligi 10 000 tundi umbes. Natuke on võibolla ka, vähem, jah. Umbes aastas tuleb 1000 tundi, mitte iga aasta, aga enam vähem neid rohkemad aastat 1000 tundi. Ja no ütleme siis võibolla 8000 tundi kindlasti on täis. Aga kuidas meie helistajal, kas teid ka mõnda vabatahtliku tööd?
8: Jaa, selliseid hea korra

0: Oi kui tore. Kogukondlik ettevõtmine koos lepite kokku ühe aja ja teete.
1: Ja aga nüüd saad minna kruisima. Neljal inimesel on see A-klassiga kajutis, nii et palju õnne sulle ja palun jää liinile. Ja kell on 8.21 saanud.
2: Hakkame rääkima väikestest asjadest, mis närvidele käivad.
1: Nagu näiteks.
2: Ei too sulle ühtegi näidet.
1: Ei too, jah. Ei. No varsti saame rääkida praegu kuulema ansambel Traffikud Für Elise lugu, mille ette mängime.

0: võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Heleviina mariseemneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima. See, mis vaja.
2: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelmessporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutu tingimustega paltse.ee.
3: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
4: Issi, ma tahan oma lemmikala.
5: Oot, mis lemmikala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Koopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
9: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamuu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 milliliitrit 3,79. Teeri nõudepesumasina kapslit Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
10: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm.

0: Tere hommikust! Alanud õppeaastast kehtib nõue alustada koolitunde üldjuhul kell 9, kuid paljud koolid on kasutanud võimalust erandkorras päevaga siiski varem pihta hakata, et hoida tundide aeg ühes taktis bussigraafikute ja huviringide algusaegadega. Haridusministeerium rõhutab, et ainuüksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisav põhjendus. Tallinnas taotles varasemat päeva algust 36 kooli. Venemaa ründas ööl vastu tänast Kiievit ja teisi Ukraina piirkondi taas ballistiliste rakettide ja reaktiivdroonidega, andes sellega märku, et USA erisaadikute visiidiajaks kehtestatud paus õhurünnakutes on lõppenud. Viimastel andmetel on pealinnas droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt kaks mitmekorruselist elumaja. Samuti puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen saabus eile Gröönimaale, et väljendada Euroopa Liidu toetust saarele, mis on USA presidendi Donald Trumpi surve alla sattunud. Von der Leyen lubas tugevdada Euroopa Liidu ja Gröönimaa partnerlust ja investeerida sinna sadu miljoneid eurosid. Von der Leyeni visiit toimus ajal, mil 11 NATO riiki alustasid Gröönimaal eile sõjaväe õppusi, milles osaleb umbes 400 sõjaväelast. Ning Pariisis tekitab pahameelt nädalavahetusel toimunud intsident, kus Eiffeli torni külastanud hinduistliku usuühenduse delegatsioon olevat väidetavalt nõudnud torni naissoost töötajate eemaldamist külaskäigu ajaks. Juhtum kutsus esile töötajate protesti ning Pariisi linnavõimud algatasid toimunu suhtes uurimise. Pariisi linnapea ütles, et on teadlik töötajate pahameelest ning leiab, et nende rahulolematus on õigustatud. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal aga läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja vihma hood levivad aeglaselt ida suunas. Sooja lubatakse täna 17-21 kraadi.

0: tere , ilusat hommiku jätku . Kell on 8:39 saanud , oled raadioga Star FM .
1: mitu korda siis kodus prügikastis seda prügi allapoole pressid , et mitte seda välja viia ? mitu korda sa paned sinna asju juurde , kuigi ammu on prügikast täis ?
0: 2-3 korda .
2: tead , meil tavalise prügikastiga seda ei ole , meil on vist see kompostiämber . Kõige rohkem see , kus .
1: biolagunev
2: või ? jah , või biolagunev .
1: seal ei anna pressida väga ju .
2: väga ei anna jah
0: ja . tomatipressid sellega... lediseb .
1: ja see läheb haisema ju ka .
2: aga praegu see täitub kuidagi eriti kiiresti , noh , võib-olla sellepärast ka , et sööd kuidagi seda köögivilja rohkem . peeti
1: täis
2: see . peeti läks
0: peedikoori sinna . kartulikoori ja .
2: meloonid ja siis tulevad need putukad , kui sa seda kohe välja ei vii . jõhkralt
0: on neid sääski praegu .
1: miks sa paned sinna asju juurde , kui see prügikast täis on ? miks sa ei vii välja ?
2: No see kompost .
1: ei , ma ei räägi isegi kompostist .
2: no ma prügiämbriga ma ei tee seda .
1: tavalisest prügiämbrist .
0: miks , sellepärast , et ma tean , et sinna mahub natukene veel ja siis viin välja . ja see... sellel , tollel hetkel , kui ma näen , et see on täis , ma ei viitsi . viin pärastpoole .
1: millisel hetkel see täis on , siis kui see enam kinni ei lähe , see uks või see sahtel ?
0: ei , ei , no nii hullusti ei ole , ei , ei , ma näen , et nagu ikkagi prügikott on noh , selle , selles mõttes on täis saanud , aga siis ma pressin seda natuke veel mahub peale ja siis selle kapi , selle prügisahtli ja selle kapi ülemise ääre vahel on veel ruumi , et siis sul võib nagu väike kuhi peal olla .
1: Reet siis küsib Viktoria inimeste käest , et mis on need väikesed asjad , mis närvi ajavad . ja ta kirjutab siin , et jaa , et see prügikast , mis on täiesti äärine täis , aga ikka topit sinna veel midagi sisse , siis ta toob veel välja siin sellise asja , et näiteks tühi pakend külmkapis .
2: aga seda ei ole meil .
1: viimane tilk piima ei ole enam pakend , nagu seal ei ole , noh , tegelikult on see tühi pakend , mis sa sellest tagasi paned .
0: ei tea jah , vaat seda , seda ikkagi tehakse , aga ma arvan , et seda enamjaolt teevad võib-olla lapsed ja võib-olla mehed ka .
1: või siis see hapukoorepakk , mis on tagurpidi kapis , sa lõikad selle sealt otsast ära , aga aga kui kappi läheb , siis ta millegipärast on tagurpidi .
0: tead , mis mind natukene endiselt kodus häirib ? ja eile oli diskussioon selle üle ja abikaasa ütles , kuule , sa juba 4 aastat räägid seda , sa ju saad aru , et see ei muutu
2: no. .
0: aga õnneks oli mul sõber külas , kes ütles , et ja sõber naine ka , kes ütles , et näed , esimese korraga mul naine õppis ära selle , et nende suurte kööginugade panemine sinna nõudepesumasinasse .
1: teine asi on pannid .
0: ja ikka mul naine topib neid sinna ja mina lähen jälle korjan välja ja pesen neid käsitsi ära ja ma ütlen , palun ära pane neid sinna ja siis ta ütleb , et okei okay. ja siis ma tean , et need on täna jälle seal .
1: teine asi on pannide panemine nõudepesumasinasse .
0: pannide õnneks paar korda ma olen näinud , aga üldiselt ma võtan ka välja , ma ei pane ka panni nõudepesumasinasse .
2: võõrad mured .
1: miks ?
2: ma ei ole neid toppinud . meil on nõudepesumasin , aga ma ei ole neid toppinud ja ma tean , meil on puidust otstega need noad ja see on meil ka kohe algusest peale selge , et neid me sinna nõudepesumasinasse ei topi .
0: no mõistlik jah , seda puitu sinna mitte toppida , aga need suured noad ka , noh , et selles mõttes ega mis seal muud juhtub , nad lähevad kiiremini nüridaks , see vesi nüristab neid ja siis peab neid kiiremini nagu teritama ja siis nad kuluvad kiiremini ja nii edasi , nii edasi , aga
1: üks asi veel , mis siin välja tuuakse , on see , et kui sa prügikasti ära tühjendad .
0: ei pane uut kotti .
1: miks sa kohe uut kotti ei pane ?
0: mina olen see mees , palun vabandust , kallis naine .
2: tõsi või ?
0: no ma võtan selle , ära mul käed kinni ju , ma ei pane seda prügikotti kuhugi maha , võib-olla see talt on midagi niisket . ma ei tea .
1: pärast , kui tuppa tuled , siis ka ei pane või ?
0: no siis ma olen ära unustanud selle tee peal selle , vaata kui kaugele ma viin seda ikkagi mingi 20 meetrit või noh , 15 uksest välja ja paar sammu , aga mul selle ajaga läheb meelest ära , et ma uut kotti
2: ei
0: pannud .
2: nii tore , et sa nimetad nii palju probleeme , mille olemasolust ma üldse ei tea .
0: mõtle , kui õnnelik inimene sa oled .
1: mis see väike asi on , mis sul närvidele käib ?
2: noh , sellest rubriigist , mis sa oled nimetanud , näiteks meil on nüüd ka see varstolmuimeja no. , mul käib närvidele , kui see täis saab ja see tuleb puhtaks teha . või siis WC-paberi rull , kui hakkab otsa lõppema , et meil ei ole need teised rullid nagu
0: käeulatuses .
2: jah , käeulatuses jah , et siis kes selle WC-paberi uue paneb ja selle vana tühja tutu sealt ära võtab , onju . et mingid sellised asjad , aga need teemad , mis sa praegu oled nimetanud , need on jah täitsa kuidagi kõik võõrad , et prügikoti puhul on alati , kui võtan ära , kohe läheb uus asemele . vist kui lapsed külas , ei , nad ei ole ka kunagi prügikotti võtnud , nii et ei , võõras teema .
1: see väike asi ajab veel inimesi närvi , et kui sa hommikul hakkad kohvi tegema , siis just sellel hetkel , kui sina hakkad kohvi tegema , on vesi otsas .
0: jaa .
1: see sahtel on vaja ära tühjendada , kohvi jube on vaja panna juurde .
2: kui külalised on, siis see kohviaparaadi ümber tiirutamine on alati metsik, sest et siis tuleb palju kohvi, siis vahel jooksed juba oma tassiga õu, et las nad saavad ise hakkava.
0: No ja siis praegusel hetkel, kus need äädika kärbsed on nii palju, siis ma nüüd viimast kolm päeva olen küsinud, et kui ta lõikab appelsini pooleks, miks ta seda teist poolt ei või kohe külmkappi panna. Ja eile oli laim seal ja siis me jäin ise vahele ühe õuna, ammustatud õunaga, mis jäi laua peale. Ja seal läbi palju rohkem kärbseid.
2: No see on nii ja naa teema, sest et ka mina panin täna hommikul pool melonit, kuna ma siin hommikusöögiks melonit panin külmikusse nende kärbeste pärast, aga mulle meeldib toasoe rohkem.
0: No jah, aga siis tuleb see kuidagi kile alla panna või ma ei tea kuidagi, aga, aga jah, praegu need äädika kärbsed ajavad mind närvi.
1: Ma võtsin, kuna sa mainisid siin seda WC paperrülli ja WC-ed, mul oli üks lõbus WC kogemus nädala vahetusel.
2: Aha. Kas me räägime sellest?
1: Ma ei tea, kui sul tahad kuulda.
2: Oleme sinu lõbusat mingi... WC kogemust väga valmis.
1: Oh, ma mõtlesin, et sul äkki mingi muu asi.
2: Mul on siin, me võime või su WC kogemuse siis viia kokku multimiljonäri paljastusega eduka abielu saladusest.
0: Nüüd hakkab juba tulema. Kell on 3:09 saanud. Kuulem vahepeal Taylor Swifti raadiosse Star FM.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, kell on 8:48, raadio on Star FM.
2: Mida teeb meesterahvas WC potil, kui ta avastab, et poti kõrval on pult?
1: Vajutab
2: on erinevad nupud. Kas ta jätab selle puldi seinale niisama või võtab ta selle puldi kätte ja vaatab, mis selle WC-potiga teha annab?
1: Kindlasti ta ei jäta seda pulti sinna seina peale, sellepärast, et ka minul on hiljaaegu selline kogemus olnud.
2: Lahe, siis ma ei ole üksi. Ma
1: ei ole.
2: Nädala vahetusel hotellis, kus oli selline vinge WC-pott, millel oli pult ja seal oli igasuguseid erinevaid funktsioone.
3: Aga kas oleks saanud ka lihtsalt nii nagu vanasti?
2: Muidugi oleks.
3: Oleks saanud,
2: jah. Muidugi, ja kas ma kõik korrad ei proovinudki neid funktsioone. Lihtsalt ühe korra istudes seal mõtsin, et scrollimise asemel võiks ju näppida seda pulti, mis seina peal on.
3: Mis ta siis tegi? Tuulutas, õhutas,
2: Pesi.
3: Loputas? On jah.
2: see oli väga huvitav kogemus, ausalt öeldes. Et muidu pott nagu pott ikka, aga seal oli võimalus siis mitte ainult WC potti loputada, vaid võimalik ennast, ennast loputada.
1: Ja see pritsib seal päris usina survega. Ja ka mina seda olen katsetanud, see oli väga ebamugav. Ma hüppasin potti peal. No ei olnud väga meeldiv, jah. Ma olen tarjunud lihtsalt ehmata.
2: Aga kui sa seal potti pealt ära hüppad, siis ta pritsib nagu
1: lakke. Ja pritsiski. Ja sellega sai veel omamoodi nalja, kui järgmised sinna läksid, sellepärast, et ma ka ühel hetkel
2: võtsin
1: puldi enda kätte ukse taga. Ja proovisin seal nuppe vaeda ja ühel hetkel ühe naise kisa sealt vetsust, noh, ta ei istunud veel poti peal. Ta oli ikka välja tulles ikka nagu märg.
2: Aga selle peal ei tulnudki, et oleks olnud seda pulliga teha.
1: Noh, see olen ju mina ja meie sõprus seltskond on selline, et me keerame üksteisele kogu aeg väikest sellist käru ja säru. Ja see oli siis tõesti poismeeste ja tüdrukute õhtul, kus meil hotelli võeti sviit, kus me naisega õhtul kokku saime. Seal oli väikene hängimine nii-öelda edasi ja siis seal ühel hetkel oli hirmus kisa seal WC-s ja siis peeglid ja kõik sein ja kõik oli normaalselt märg, et jah, nalja sai.
3: Kui see nüüd veel vanaaegse naljaga kokku viia?
2: Millise vanaaegse?
3: Kui pandi seda fairit sinna loputus.
1: Oi jumala, ei seda, vaat nii hulluks me ei lähe nagu kuskil maal on ikkagi piir on ja.
2: Kes ei jaksab seda hotelli tuba pärast kinni maksta.
1: Jah.
2: Selle feeri vahust läbi imbunud. Aga jah, selline nagu minu jaoks uus kogemus. Nüüd, vaja kodus,
3: nüüd on vaja remonti teha kodus või?
2: Pott välja vahetada.
3: On või? Ikkagi tõsiselt ütled, on või?
2: Ei, ma arvan, et seda ei hakka kasutama, aga kui kellegi on see võimalus tekib, siis proovi ära. Mis ohkad?
3: Ei, mul on ju ka ühele sõbrannale see, aga ma ei julge seal vetsus
2: käia. Miks sa ei julge? See ei julge.
3: Seal ei ole seda tavalist nuppu ja see on lihtsalt keeruline mu jaoks.
1: No aga sa lubasid rääkida miljonääride multimiljonääris ka.
3: Jaa, on õnne valem abielu, eduka abielu saladus.
1: On multimiljonäär või?
3: Multimiljonäär paljastab eduka abielu saladuse. Ja minu meelest see on teile vajalik ütelda.
1: Muidugi, meie kui multimiljonäärid.
3: Ei, te ei ole multimiljonäärid, aga mulle tundub, et seda reeglit ei ole teie omaks võtnud.
1: No muidugi ei saagi võtta, kui me ei ole multimiljonär.
3: Ei, siin ei ära rõhu sellele, et ta on multimiljonär. Kuidas ta sai multimiljonäriks ja kuule nüüd sina, kes sa siin unistad saada miljonäriks? Ei, tema ei räägi päeva jooksul mitte kordagi oma naisega, oma pereliikmetega. Et kui on töö, siis on tööaeg. Ja tema tööaeg on päeval kella 3:00.
2: Aga kolmest hakkab rääkimas
3: või? No 3:00-7:00 on tal jälle väga selgelt, neil on kolm last ka pereaeg. Siis jälle töölt keegi talle ei helista. Ja tema põhjendab seda niiviis, et kui sa noh praegu näiteks nüüd, eks ole, helistad siin oma naisele, korra arutab midagi, et see, et jälle keskendud oma tööle tagasi, see võtab temal 23 minutit. Aha. Sa ei ole siin, sa ei ole seal, sa ei ole perega, sa ei ole tööga ja oledki suvaline luuser valmis.
1: Jah, mul on see asi ikka väga lappes, jah.
3: No,
1: kogu aeg nagu.
3: No ma teadsin, et ma kohe praegu siin toon niisuguse.
1: Kodus ka tulevad neid töökõnesid sisse ja tihti
3: peale õhtule. Telefoni käes, eks ole sõnumeid, on vaja saata kõik videokõnesid.
1: Praegu hakkab ütlema niimoodi, et USA inimesega pean suhtlema, siis ikkagi see hakkab õhtul alles pihta.
3: Ja ei, no temal näiteks ütleb, et tal tulevad öösel vahepeal head äri ideed, siis ta tõuseb voodist üles ja paneb need kõik kirja. No kui sul vabapäev on, siis räägid.
2: Räägin, jah.
3: Ja teine asja,
2: mis ta... siis ka mitte rääkida.
3: Et laupäeval oled kodus ja lihtsalt ei
2: räägi. Ütled, et ma teen tööd.
1: Aga kui naisel on midagi häda vajalikku.
2: Ei kuule.
3: No,
2: siis on kella kolmest.
1: Kella kolmeni ootad.
3: Midagi häda vajalik.
1: No võib olla igasugused asju. Laps kukkus, jalg katki.
3: Nii, ütleb sulle. Laps kukkus, jalg katki.
1: Nii, vaja abi, mehe abi.
2: Sa ei saa.
1: Auto ei lähe käima, ma ei saa garaasi ust lahti. Kallis mees, kus vool sisse käib, elektri on ära läinud.
3: Need on eri juhtumid.
1: Mul vaja, no ma räägingi sulle eri juhtumist.
2: Ega su elu ei koosna, ainult eri juhtumist.
3: Mina räägin sulle.
2: Aga mina olen seda meelt küll, jah, lihtsalt ei räägi.
3: Nii et.
2: Saagu hakkama.
3: Kui õiged naised kuulavad, siis.
1: No, mina küll räägin.
3: Tüüdake.
1: Mina ikkagi räägin.
3: Mehi töö.
1: Pere on ikkagi kallis ja kui on vaja vastu võtta, siis on vaja vastu võtta.
3: Unista siis oma miljonist edasi.
1: Unistangi, ei ole kaugel.
3: Ja teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
2: Väga õige.
3: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja
1: ei tundu väga õnnelik abielu.
3: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
3: Sinust ma küll minu meest praegu.
1: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
3: Jah.
1: No super.
3: Kodustega.
1: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi. Kell on 8:54 saanud. Meil tuleb külla Ellen Randmets. Ta iljaaegu käis meil külas, aga nüüd me saame öelda, et ta läks õppima muusikapsühholoogiat Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse. Ja saame siis tema kes küsida, miks ja mis see täpsemalt on. Ellenil oli eile sünnipäev ka.
2: Äkki saab torti.
1: Midagi välja mõtlema.
2: Äkki ta toob midagi.
1: Äkki me laulma talle. No vaatame.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga kotti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ajakirjal Oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
3: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
3: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
6: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
7: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
8: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
9: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
10: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
13: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm, aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, aitäh kaardiga 5,99. Maxima!
14: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Alanud õppeaastast kehtib nõue alustada koolitunde üldjuhul kell 9, kuid paljud koolid on kasutanud võimalust erandkorras päevaga siiski varem pihta hakata, et hoida tundide aeg ühes taktis bussigraafikute ja huviringide algusaegadega. Haridusministeerium rõhutab, et ainuüksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisav põhjendus. Tallinnas taotles varasemat päeva algust 36 kooli. Venemaa ründas ööl vastu tänast Kiievit ja teisi Ukraina piirkondi taas ballistiliste rakettide ja reaktiivdroonidega, andes sellega märku, et USA erisaadikute visiidi ajaks kehtestatud paus õhurünnakutes on lõppenud. Viimastel andmetel on pealinnas droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt kaks mitmekorruselist elumaja. Samuti puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen saabus eile Gröönimaale, et väljendada Euroopa Liidu toetust saarele, mis on USA presidendi Donald Trumpi surve alla sattunud. Von der Leyen lubas tugevdada Euroopa Liidu ja Gröönimaa partnerlust ja investeerida sinna sadu miljoneid eurosid. Von der Leyeni visiit toimus ajal, mil 11 NATO riiki alustasid Gröönimaal eile sõjaväe õppusi, milles osaleb umbes 400 sõjaväelast. Ning Pariisis tekitab pahameelt nädalavahetusel toimunud intsident, kus Eiffeli torni külastanud hinduistliku usuühenduse delegatsioon olevat väidetavalt nõudnud torni naissoost töötajate eemaldamist külaskäigu ajaks. Juhtum kutsus esile töötajate protesti ning Pariisi linnavõimud algatasid toimunu suhtes uurimise. Pariisi linnapea ütles, et on teadlik töötajate pahameelest ning leiab, et nende rahulolematus on õigustatud. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, pärast lõunal aga läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja vihma hood levivad aeglaselt ida suunas. Sooja lubatakse täna 17-21 kraadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkeris.

0: Tere hommikust, kell on 9.08, saanud oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja meil on suurim hea meel tervitada eilset sünnipäevalast ja sünnipäeva pidustused kestavad täie hooga. Meil on külla tulnud aasta vanem Helen Randmets. Tere hommikust!
1: Tere hommikust teile kõigile!
2: Kuidas siis eilne päev oli?
1: Eilne päev oli väga mõnus, tegin endale selle väga meeldivaks, veetsin stuudios tehes uut laulu.
0: Ma mõtlesin ikka mingi tähistamine, mõtlesin kuidagi lõhnasid, ei ole, silmad on kuidagi selged.
1: Esmaspäeval.
0: Mis vahet seal on?
1: Ei, ma saan aru tegelikult, mulle õigel päeval alati midagi meeldib teha, et mul küll tulid vanemad ja vanemad tulid küll laile. Aga ma laupäeval tähistasin sõpradega restoranis, et selles mõttes mingit tähistust ikka, et ma niimoodi, aga ma olen proovinud küll niimoodi teha, et ei tähista üldse, et aga tegelikult mul on ikkagi, must rõkkab seda sünnipäeva tähistamist nii palju, et minu jaoks on ikkagi alati oluline. Tähistada seda sünnipäeva.
0: Mis kallis abikaasa kinkis on alati kõige huvitavam? Teiste kinkitused väga ei huvitagi.
1: No ikka kinkis midagi.
3: Te kingite veel teine teisele asju.
1: Ja ikkagi, no kuigi mina juba olen nagu kogemuste peale üle läinud, sest ma saan aru, et neid asju on väga keeru. Või siis ma kingin mingid nalja, näiteks viimane kord, ma veel rääkida küll, mida mina kinksin. Abikaasal oli kuu aega tagasi sünnipäev. Siis mina kinksin tal pool naljaga uue teki ja uue padja ja voodipesu, sest et aga viimasel ajal on kohe kurtnud seda, et tal ei meeldi see tekki, tal ei meeldi see padi ja ta tahaks sellist tekki ja padi ja patja nagu hotellis on, siis näed, et vai, palun. Aga selles mõttes, et talle vaata, võibolla mõni mõtleb, et see on nagu imelik, et kingid voodipesu, aga lihtsalt see on omavaheline nali nagu kind of, et ta kogu aeg seal kurtis sellele, siis mõtlesin, et näe, palun nüüd. Aga mul oli nagu veel seal, selles mõttes, mulle meeldib kingituse teha, selles mõttes, et see ei olnud nagu ainuke, et mul oli, ma tegelikult nagu kind of kuhjan üle inimese kingitustega.
3: No kuule, nüüd läks kohe intrigeerivaks, et kuidas ja millega tema siis ikkagi suudab vastata. Kui sina teed talle nii uhkeid kingitusi, umbes kolm teise voodisse selle padjatikiga.
0: Ei no lihtsalt see jutu point on ju see, et olgem ausad, oma kallimale on alati kõige keerulisem kinki teha kuidagi. Minul küll on.
1: Ma ei tea, mul ole vahest selles mõttes küll, et nii kui see sünnipäev on läbi, siis ma hakkan mõtlema, et nii, jõulud. Okei.
3: Kui tubli ja paned juba vaikselt sahtlisse ka kui midagi.
1: Ei, ma saan juba hakkama mõtlema, siis mul tegelikult ka hakkab juba mõte nagu käima, et või ma hakkan nagu otsima nii teid või see on see, et sa hakkad märkama igapäevasest elust nii-öelda neid mingid väikseid detaile või mingid asju, mis ta ütleb mingi, et ma ei tea, tossud on nii vanad ja koledad ja mingi jaala, mingi lambi esi praegu.
2: No tosse see
1: lahe
2: kirves.
1: Või no midagi ütleb, et ma olen kogu aeg mõelnud, et mul võiks see olla, aga nad praegu ei jõua tegelda sellega. Siis ma jäta meelde.
3: Kas sa julged tal osta riideid tosse sellised
1: asja? Jah, sellised asja. Jah, ma julgen. Ja või mingid selles mõttes, et jah, ma ütlen, ma ikka hakkan varakult nagu juba meelde jätma, et mingid ütelusi või asju, vähemalt ma proovin nagu.
3: Ühesnaga me ei saa praegu teada, mis ta sulle kinkis, sest see oli liiga isiklik ilmselt.
1: Ma tulin siia täna muuest laulust rääkima.
0: Oi, sinna me jõuame, Helene. Meil on siin hoopis teised informatsioonid.
1: Veel infot.
0: Meil on tõesti infot ja tuleb välja, et sa oled nüüd otsustanud ikkagi hakata mikrokraadi tegema. Ja isegi kooli mõtlesid, et lähed ja sa hakkasid õppima muusika, psühholoogiat. Sellet on natuke lahti, mis tähendab?
1: Muusika, psühholoogia, ta on tegelikult väga üldiselt öeldes tähendab ta lihtsalt, et kuidas me kõik erinevalt kogeme muusikat, miks see meile meeldib ja hakataksegi väga nagu ongi, esiteks on see, et kuidas meie aju seda vastu võtab, kuidas me kõrvad seda vastu võtavad, miks mõnele meeldib, teisele ei meeldi, siis on meditsiiniline lähenemine, et kuidas ta haiguste puhul võib aidata, kuidas ta lastele võib mõjuda ja siis on ka selline sotsiaalne üldteema, et kuidas me tahame võibolla mingitesse gruppidesse kuuluda. Sest et, ma ei tea, hip-hop on lahe, siis sellepärast mulle see meeldib, miks see mulle meeldib. Ja näiteks esimene loeng on alles olnud, see oli, seal me rääkisime akustikast.
0: Aha.
1: Et mis on tegelikult väga siuke ka teada. Et akustika oleks hea, sul on neid riiet ja kangast ja see, et ta nagu, kuidas ta peegeldab siis ruumis on ja et sellised üld teemad, aga mingid otsused seda ametit ma sealt ei saa, aga lihtsalt see täiendus. laiendab.
2: Sa hakkad siis kodus mõttes. Niimoodi vaikselt mingit taustamuusikat mängima kogu aeg, et kodus oleks rahulik.
1: Miks ma üldse nüüd jõudsin sellene, oli see, et mina kuulen ja märkan igal pool muusikat, ükskõik kus ma nagu olen ja mulle lihtsalt tegelikult pakubki nagu see huvi, et kuidas see meid tegelikult nagu mõjutab.
0: Aga see
1: ja,
0: mõjutabki muide väga palju
1: väga
0: muusika.
1: Mõjutab, aga samas ma näen, et väga paljud inimesed ei kuule muusikat, et mina, ma, kui ma lähen, ma ei tea, mingi viimane näide oli, kus mul padeli väljakul, õues oli padeli väljak, ühes otsas oli üks kõlar, mis ongi ühte muusikat ja muidugi teises otsas oli teine kõlar, mis teises muusikat. Ma lihtsalt käisin niimoodi käed kõrvadel ja ütlesin, ma ei saa olla siin, see on kakofoonia. Mis sõna sa ütlesid praegu just? Mis sõna
0: ja,
1: see oli?
0: Ja nagu? see mõjutab ka mängu tulemust. Ja
1: igate pidi mind see hakkab nii häirima või kus või tegelikult padeli sisehallides ka vahest on see, et mingid kuskilt tuleb üks muusika ja siis ma käin mööda seda padeli halli ja ütlen, teil on siin kaks erinevat muusikat, pange kinni, et siin ei saa olla niimoodi. Ja,
2: kuidas et, siis sinu uus lugu nüüd psühholoogilise nurga alt peaks inimesele mõjuma?
1: Ma tahan seda kohal, kui teha ise muusikat, mis mõjuks veel eriti hästi inimestele.
2: No nüüd sa lähened sellele eriti teaduslikult
1: hakkan lähenema.
0: Jah, aga ennem kui sa kooli läksid, sa juba tegid räketiga loo välja ja, samu
2: et,
0: tähti.
2: Jah, et kui sa nüüd seda tagantjärgi nagu analüüsid, et, no,
0: et oli ikka vaja anda
1: oli
0: või?
1: Seda lugu oli väga vaja anda. No seda lugu oli kas või juba ise enda pärast vaja anda, et saaks oma unistused teoks teha. See on vahest nagu teine lähenemine, et ei pea ainult kõlapildit on ka muidugi väga selles mõttes teistmoodi ja ma olen väga palju head tagasisidet saanud, et ta ikkagi väga paljudele erinevatel inimestele just meeldib, et järelikult seal midagi on väga hästi ikkagi tehtud. Mida on ise ennast?
2: Ja väga õige, peabki kiitma.
3: Muusika kuulmise osas siis filmide puhul sageli öeldakse, et hea film on selline, kus sa ei panegi muusikat tähele. Kas sina paned alati filmi puhul muusikat tähele?
1: Mina hakkan filmi, tegelikult on see, mina tegelikult filmi puhul, kusjuures see filmi muusika on ka üks osa meil sellest muusikapsühholoogiast, et seal võibad ka olla erinevad need suunad, aga see kord meil just on see muusika, nii-öelda filmimuusika nii-öelda osakond seal lõpus nii-öelda, aga mina filmi puhul tegelikult, mul on see esmakordselt mul on senaarium hästi oluline, kuidas see läheb ja kui mul ei meeldi midagi senaariumis, siis ma hakkan vaatama valgust, muusikat, hakkan mingid muid asju vaatama, et aga esmapulgul on see lugu oluline.
3: Ja kuigi väga sageli need tugevad emotsioonid
1: et see tegelikult, aga ma ütlen pigem teine kord hakkan ma juba neid muid asju vaatama, nagu et mis siis tekitavad selle ja ilmselgelt sa saad aru, kui sa Hollywoodi filmi vaatad, et mingi, oh jaa, siin peab nutma hakkama, see pärast siin mingi viiulid mängivad. et need on nagu nii sellised isenesest mõista, sa saad aru, et mingi, oh jaa, mingi kutsikas on selle, ja muidugi, nüüd on see nutukoht ja whatever, lähme edasi.
0: Aga kuulame siis, Helen ja Reket tõepoolest on ühise singli välja andnud samu tähti on loo pealgiri. Me kuuleme selle siin raadios Star FM ära ja siis räägime sellest, et uue laulu videofilmimine oli Eleni jaoks tohutult raske. Miks? Mis seal juhtus? Saame sellest rääkida, aga praegu kuuleme siis Helen ja Reket raadios Star FM.

0: soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Coopi tortellinid 250 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad ainult 3 eurot. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed, alates 300 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 6 eurot.
1: Hea, aga odav. Prisma.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik!
6: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
7: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
8: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPS.

0: kaupluste ja paigaldus üle Eesti. See on Torujüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Beko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
2: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Teadaanne, palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik.
9: Raadios Star FM on külas Helen Randmets, kellel on uus lugu koos Reketiga nüüd täitsa olemas. Saab YouTubeist vaadata ka loo videot. Ja Helen, sa oled ise öelnud, et uue laulu videofilmine oli sinu jaoks ikkagi tohutult raske. No mis juhtus?
10: Mis juhtus? Tohutult raske oli mitte naeratada seal. Tuleb see nii üllatusena kui mitte, aga minu jaoks see, ma pidin olema seal nagu võrdlemisi tõsine ja mõtlik, et siis see kuidagi sobis selle loo vaibiga ja sellise meeleoluga kokku ja kuigi isegi mingid promopiltide peale ma ikkagi mina ei saa, mina naeratan, mina olen sükke nagu olen ja tegime ka videost mingid sellise pika kaadri, kus ma ütlesin, et nii kuule, las ma teen nüüd kõike, mis ma teen, et ma tantsin täiega, ma laulan kaasa täiega, aga sellest põhimõtteliselt ühtegi midagi sisse ei läinud, sest et see ikkagi ei läinud selle asjaga nagu kokku, et läks ikkagi pidi, no see on tegelikult väga raske lihtsalt olla staatiline ja ainult silmade ja sellise üldise keha hoiakuga, sa mõtled küll, et see on nagu, noh, mis ära ole, ja. Aga tegelikult seisad seal kaadris, see ei ole see, et ma lihtsalt nagu mämmutan suud, sa pead kuidagi selle oma näo ilminguga ma nende no, naeratuses on nagu lihtne, et ma annan edasi seda, et ma olen ma ei tea, rõõmus, õnnelik annad seda emotsiooni edasi, aga tõsise näoga anda lihtsalt läbi silmade ja kuidagi siukse keha hoiakuga, siis hakkad mõtlema igasuguste nende pionsede peale, et nagu, kuidas nad teevad seda nagu, et peaks siis eraldi peegli ees harjutama.
11: Aga oled sa üldse tõsine aegajalt? Sa tundud mulle kogu aeg rõõmus?
10: Kogu aeg on rõõmus. Tegelikult ikka vahest olen, jah. Ja no lastega mul tuleb mängu ikkagi need, et nendega peab vahest vähe nõudlikum olema.
11: Täna rääkisime pisikestest asjadest kodus, mis närvi ajavad.
10: Kuulsin.
11: No. Mis siis sul?
12: Kas prügi ämber tühjeneb iseenesest?
10: See mind ei häirigi, aga no see, et kui see kohvimasina nali, et see mul tuleb kohe väga tuttav kohe ette.
9: Aga sina, kui vaatad, et täis on, siis lähed närvi, aga naerad samal ajal. Naeratud.
10: Ei, ma ei naera.
9: Aga on sul kodus midagi? Ma ei tea, sul on lapsed kodus. Ma ei tea, nad kindlasti midagi teevad, mis natuke ikkagi
10: ajab. Jaa, nad jätavad asju igale poole vedelema, mis on täiesti nagu nii, et ma lihtsalt ei jõua neid ära panna.
9: Ja see vist ei muutu mitte kunagi, mulle tundub.
10: Ei muutu,
9: aitäh, seda oli mul vaja teada. Mul on 2,5 aastane laps. Ma mõtlesin, äkki nüüd vaat kolmeseks saab, siis enam ei juhtu niimoodi.
10: Ei, see, isegi kui nad on 13 või 15, nad ikka veel jätavad neid asju laiali.
11: Sul lapsed muusikaga ka tegelevad?
10: Minu lapsed antud hetkel ei tegele, aga no väiksem tüdruk on 3, tema nagu käib laulmas. Aga mul need, kes olid nüüd 13 ja 15, nemad käisid mul muusikakoolis. Nad mingi aeg nüüd lubasin neil ikkagi pooleli jätta selle, sest ma lihtsalt ei jaksanud enam neid tegelikult sundida ja nad ise ei tahtnud seal käia enam. Ja mul on nagu, ma hästi paljusid asju võtan nagu enda kasvatuse pealt või enda tunnetuse pealt, et mind ei ole keegi pidanud sundima, et mina selles vanuses ma tahtsin käia igal pool, mul oli nagu hobide ring ajas, mul niimoodi kella ajaliselt täpselt, ma ei jõu, ma oleks

0: veel teha asju, ma ei jõudnud lihtsalt, on ja see õppimine oli niimoodi, jõudsin kell 10 koju, siis hakkasin õppima, et ja see oli minu jaoks nii, et nemad ei tahtnud käia oma seal trummitunnis või gitarritunnis ja ma lõpuks, noh, ma sõngi, et no kui ei taha, siis taha nagu, et mida ma siis nagu sunnin ja...
1: Aga mida nad tahavad?
0: Mida, võt, see on hea küsimus, ma küsin seda nüüd nagu...
2: Nad tahavad nädal, arvutis
0: nagu,
2: olla!
0: Mida te tahate teha, et ühel, ma, selles mõttes, et ma olen nagu, nüüd see 9-aastane, kes siis pole veel käinud muusikakoolis kusagil, tema nüüd ütles, et tema tahaks, et see klaverõpetaja käiks meil kodus. Ma sõn, väga hea, ma anname võimaluse, otsin, ja, et noh, et ma nagu, ja siia, noh, ma ikkagi vahest tuletan nendele vanematele ka meelde, nagu suurematele poistele, et kuule, et äkki siin on mingi trummitund meil siin läheduses, et äkki tahad minna või proovida, ja, et ma loodan, et nad jõuavad selle nagu mingi hetk, sest samas ma vähemalt nagu algusaastatel tegelikult on oluline, ikkagi lapsel on väga arendav see, et ta tegeleb mingisuguse pilliõppega. Ja ma olen ise õppinud, ma ei tea, flööti ja klaverit ja...
3: Aga mees on sul muusika kauge?
0: Suhteliselt küll.
2: No, aga lapsed, siis mees võtab crossfiti kaasa, see ka ei huvita või?
0: See ka nii.
2: See on jälle liiga raske.
0: Sport, selles mõttes, et nad käed vähemalt trennides. No, no see, on,
2: see ka ju
0: jah,
2: oluline.
0: Selles mõttes, et see on ka oluline, aga ma nagu, lihtsalt mõtlen, ma ei, ma ei tea, mul tõub, mul endal oli nii palju hobi ja huvi ringi, et mul, et miks te ei ole sellised kui mina?
1: Aga kui sõidate autoga kahekesi mehega?
0: Nii.
1: Muusika ja tõenäoliselt?
0: Jaa, mängib.
1: Sina valid, jah?
0: Ei tea, et üldjuhul isegi valib tema.
1: On, jah?
0: Jah.
1: Aga mis...
0: Mis muusika?
1: Muusikat seal tuleb siis ka?
0: See oleneb hästi periooditi. Praegu viimasel ajal on see afro house olnud.
2: Oh, mõnus!
0: Et, ja selline, võtun, noh, autosõidul näiteks on selline mõnus ja mul, minul on oluline, et vokaal oleks. Need instrumentaalpalasid ma ei suuda üldse kuulata. Et, aga siis on minu laulust kohe midagi puudu nagu, kui seal ei ole vokaali. Et ma näitsin, et mis asi see on. Ma ei saa aru, millal see lugu hakkas või kestab või lõppu käes või ole või mingi, mis toimub.
1: Pole nagu lugu.
0: Sa teed ise instrumentaale.
1: Ma ei saa isegi aru, mida see algab lõpuks.
3: Tuleme selle sinu uue loo juurde nüüd. Sest sa oled selle loo juurde teinud ka ühe video.
0: Jaa, olen teinud.
3: Ja selles ühes videos on siin kaks.
0: Siin kaks. Ja et seal tuleks nagu see kahekõne välja ja selline loo nagu, noh, ongi, seal lugu räägibki tegelikult kahest poolest siis. Ja et kuidas siis need kaks poolt mõtlevad erinevaid mõtteid päeval, aga samas nad õhtul me vaatame kõik samu tähti
2: ja
0: mõtleme neid samu mõtteid ja oleme kõik nagu üks.
2: Ilus mõte, tasub kuulata siis Spotify, YouTube, vaadata videot ka Helen ja Reket samu tähti, kannab lugu pealkirja. Aitäh, Helen, et tulid meile külle jälle nii tähtsal päeval, nagu see on sünnipäeva järgne hommik.
0: Mul oli ka valida sünnipäeva hommik, sa mõtlesin, et kuigi te olete väga toredad.
2: Nüüd, seate, ega vahepeal Helen ei tasugi rohkem rääkida.
0: Jah, et vahepeal tuleb saada aru, millal tuleks jääda tasa ja ära minna.
3: Ma kujutan ette, et see tundus sulle endale natuke tobe nagu oma sünnipäeval tulla kohvetuks.
1: Ei, no võtsid meil ka pinge maha.
0: Ma sellepärast tahtsingi, et võtan teil pinge. Muidu te oleks pidanud tegema mulle ikkagi väga suured kingitused siia nagu ja...
2: Mitte, et me täna väikse kingituse sul tegime.
0: Ei, täna olite väga hea kingitusega, aga no siis oleks mõndikult unnik küünlaid olema ja teil oleks pressure oleks olnud ikka väga palju suurem.
2: Seda küll, aga Helen, me soovime sulle edu ja jaksu ja sinu uuele laulule ka otse loomulikult kõrget lendu ja kohtume loodetavasti varsti veel.
0: Ma loodan küll, kohtumiseni.
2: Kui mitte siin, siis padeli väljakul. Ta on ikka kõva padeli käpp, küll ma pean sellega lõppu ära mainima. Kell on 9:30, me lähme edasi hommikuprogrammiga. Helen Randmets oli meil külas. Ole sina kindlasti koos meiega, sest palju põnevat veel tulemas.
3: Jaa, püüame jätkata sama positiivselt, sest Liina Raud käis ühe huvitava mõtte välja.

0: Raadio on Star FM hommikuprogramm on sinuga koos , meil on väga hea meel sind tervitada ja suur-suur aitäh sulle , et sa kuulad raadiot Star FM .
1: mul jäi silma , Liina Raud tõstatas üks päev hiljuti küsimuse , et räägi sellest , mis toredat on su elus toimunud . mulle kuidagi tundus , et see on nagu selline tore kampaania , et ta vist ise ka seal naljaga kuidagi ütles , et sellest võikski lausa kampaania teha .
2: no aga räägi , mis see toredat on juhtunud sul siis ?
1: ei no sa mõtledki niimoodi iga oma päeva üle , et noh , täna minu meelest meil on juba juhtunud toredat väga palju . on olnud minu meelest täitsa reibas , mõnus hommik , on olnud väga soe õhk , ei ole sadanud veel vihma . kõik on praegu olnud nagu veel tipp-topp .
0: sa mõtled , ma nägin ka Liina Raud kirjutas midagi , et kallid Eesti inimesed , te ei tea , kui hea meil siin ikkagi elada . sa mõtled seda
1: või ?
0: no ta jah , rääkis sellest , et tema nüüd oli USA-s päris pikka aega ja kui me siin noh , et ärme ära unusta , et meil on tegelikult väga-väga mõnus siin Eestis elada , et arvestades sellega , et kusagil on palju hullem .
2: ta ütles , et ta armastab ühistransporti ka .
1: ja seda kiits , muidugi , eks tal tuli seal sõimukaid ja õiendamised , oh nüüd tulid ja nüüd sulle umbes tundub , aga mis siis .
0: see sõimukaid ja õiendamisi on nagunii kogu aeg , sellega peab nagu , vot seda ma ütlen küll , sellega peab lihtsalt ära harjuma , las nad kigisevad ja vigisevad ja kõik arvavad ja suva see .
1: ja ehk siis ma tahtsingi teha sellise väikese üleskutse , et noh , minu meelest on see tore kampaania , miks on Eestis tore elada , mis on meie igapäevaelus tore , tema kiitis ka veel lastega , kui vahva on olla , onju . noh , ma saan aru , et elab kusagil seal Kopli kandis , sealt ta saab trammiga , ma ei tea , otse lennujaama , kui on vaja ka kuhugile reisile minna . et võib-olla on palju selliseid toredaid asju , mida me ei oska enam märgata , mida me peame loomulikuks , aga
2: kindlasti
1: mis ikkagi on erakordselt hästi meil . oh , ja et sinul .
2: sa mõtlesid , mõneks oleks Ameerikasse minema ja siis .
1: ei tea .
2: siis saad aru .
1: minul ei ole seda probleemi .
2: sinul muidugi ei ole .
1: ja ma kirjutasin hiljuti ühele sõbrannale , kes mul elab välismaal , et noh , nii tore ja ilus ilm kõik ja siis ta kirjutas , et ei noh , sa kogu aeg jaurad mulle oma ilusast ilmast , kui teised eestlased kirjutavad , et no nõme suvi oli , onju . ma ütlesin , et sa juba räägid sama juttu , nagu mul raadiokolleegid räägivad .
0: nojah , aga Liina noh , natukene ütles ka niimoodi , et eestlased ei oska siinset elu piisavalt hinnata ja selle peale siis mõned inimesed läksid kohe kuidagi võtsid isiklikult , aga ei ole mõtet võtta kõiki asju isiklikult , ega see on ju ka tõsi , me ei oskagi selliseid asju hinnata siin Eestis .
1: ja , nüüd on ülesanne , see nädal iga päev mõtleme , mis sa täna märkasid , mis oli sinu päevast toredat , mida , olgu see ühistransport või olgu see , ma ei tea , rattasõit õhtul või midagi kolmandat .
2: tuled siis homme tööle , ütled , mis sul oli hästi , noh , sul on nagunii kogu aeg kõik hästi .
0: kuule , eile me , tuleb siin sellega meelde , pidime hea teo ära tegema .
2: ma ei teinud .
0: Te ei teinud , jah ?
2: mitte ühtegi .
0: ahah
1: kas me lubasime eile ,
0: et ja, teeme . igaüks teeb ühe hea teo ja täna ütleb , mis hea teo ta tegi .
1: mis ta eile tegi ?
2: ja ma ei teinud . ma lihtsalt ütlen kohe ära , siis ma ei hakka .
0: mina tegin küll , mina toetasin ühte väikest kaubandusettevõtet , ostsin sealt koju purke , et me teie naine tegi purke sisse .
2: Ütled, siis ma käisin ka poes toetasin ettevõtet . ma ei mõelnud päris hea teo all nagu seda , et .
0: mul ei tulnud midagi paremat meelde .
2: kulutasin raha ja tegin
0: sest
2: sellega .
0: kui ma siit raadiost välja astusin , mul oli väga koosolekuid täis päev ja ma unustasin ära , mul praegu tuli meelde .
1: ja mina tegin selliseid heategusid eile , et viisin aiasaadusi erinevatele inimestele no. õhtul sain sõnumeid , aitäh , aitäh , aitäh .
0: see on tõesti , see on iga aasta ootan , kui hommikul siit raadiost ära läheb , Pille teeb oma pagasniku lahti , siis on ploome täis ja niimoodi viskab sulle autosse neid ploome .
2: isegi kui sa ei taha .
0: sunnitud võtma neid vastu , sellepärast et ja siis tema teeb head .
1: aga märkasid sa , Andres ?
0: ei märganud .
1: et ei ole toonud enam no, sulle pärast seda tuututamist .
0: aitäh sulle .
1: Pole pakkunud isegi
0: mitte . ma olen väga tänulik sulle selle eest .
1: vot ja söön ise oma ploome ja viin teistele inimestele .
0: aga sa pole proovinud mulle raha anda . ma olen väga tänulik .
1: ei saad , ei , seda ei saa .
0: no hea küll .
1: Peeti on ka praegu palju .
0: ei , aitäh sulle . meie kuuleme muusikat , Bruno Mars on raadios Star FM nüüd ja siis me räägime sulle , kuidas võtta korraks aeg maha , väga mõnusalt lõõgastuda ja seda kõike raadios Star FM abiga , kohe räägime

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30. Laseri uued põletavad lood. 21.30. UEFA meistrite liiga otseülekanne, kus vastamisi lähevad Real Madrid ja Milano Inter. Täna õhtul TV3-s.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesajukaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cityis.
5: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks, meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin, sinu energia jaoks, bellalab.ee.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
8: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
9: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
10: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu, eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel , et sa meid kuulad ja aeg-ajalt me soovime ikka teha meie kuulajaid ikkagi õnnelikuks ka .
1: jah , ei ole niiviis , et ainult suvel käid siin ja seal ja naudid , vaid me tahame ikkagi sügisesse ka tuua niisuguseid naudinguid sulle ja sellepärast on meil pakkuda sulle jällegi üks väike spaapuhkus Tartu südames .
2: tahtsin just teha sellise mõistatuse .
0: mõista , mis see on ?
2: aga praegu juba läks pool vastust juba tuli ära .
1: ütle teine pool siis .
2: Jõudsite selle kõik ära rääkida , ma tahtsin küsida , et kus ootab sind mõnus majutus ?
0: no kui sa niimoodi küsid , siis ikkagi väga paljudes kohtades .
2: aga kui see on Lõuna-Eestis ?
0: no siis ikkagi meie vana hea sõber V-spa , ma no, ütlen sulle
2: õige.
0: Ja tõesti Lõuna-Eesti suurim spa ning ka maitseelamusi pakkuv restoran Choice kutsuvad sind külla ja sina , kui saadad meile SMS-i märgusõnaga spa numbrile 13013 võid võita kaheöise spa puhkuse kahele mullivanniga deluks toas . kolmekäiguline õhtusöök ka restoranis Choice ja ega see pakett sisaldab veelgi sulle ja otse loomulikult saad ju spaasse ja saunamaailma ka minna .
1: ja mulle meeldib see , et on kaks sööd , et ja. Sa saad , eks ühel päeval lähed , ühel päeval nõus. Rahulikult oled ja alles siis
2: sa teisel ööl teed .
1: Lähen ööklubisse .
2: sina ei lähe ööklubisse .
1: no ma aga mul on see võimalus , sellepärast et selles paketis on ka Tartu ööklubisse minek vaba sissepääs .
0: jah , tõepoolest , see on ka paketis sees , aga ma ütlen sulle seda ka , et kui sa ikkagi ei usu loosi õnnele ja arvad , et sina kindlasti ei võida , siis kui sa lähed broneerid omale seal V-spaas toa , siis kasuta kindlasti koodi , mõtle ja pane nüüd kirja V-spa 12 ja siis saad majutuselt -12% soodustust . V-spa 12 .
2: kui sa tahad seda võita endale , siis pane hoopis sõnum märgusõnaga spa numbril 13013 .
1: Ja
2: siis saad veel täitsa nii soodsalt , et üldsegi ei pea maksma .
1: 21. septembril me ütleme , kes saab siis tasuta selle kaheöise paketi .
0: nii et SMS-id tuleb teele panna , aga tänaseks on meil vaikselt aeg sealmaal , et saame siin otsad üle anda meie Liis Lussmägile , kes tuleb siia raadiostuudiosse . hommikuprogramm ütleb sulle aitäh ja kuuleme taas ju homme hommikul .
1: kuuleme homme hommikul ja ei tea täpselt kellega , sest meil tuleb padjaklubi külla , aga kes siis sealt ?
0: no Jürgen Pärnsalu on kindlasti meil padjaklubis siin iga päev külas .
2: küsige ainult .
0: jah , ja aga keegi tuleb veel , nii et kuuleme homme taas ja ära unusta , et 7:15 ka sünnipäevamäng ja meil on 500 eurot Eesti Lotolt ära anda .

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga kotti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Uues laseris.
2: Maksud väiksemaks.
1: Eksperiment paljastab, kuivõrd ülbelt automaksust pettuse kaudu vabanetakse. Lisaks Mart Helmega seksist ja nõusolekust.
3: Et kui sina nüüd sellega nõus ei ole, siis sa toetad perevägivalda. Ei ole nii lihtsalt nad asjad.
1: Laser täna 2:30.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav, mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbed lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
11: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
13: Ajakirjal Oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
14: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
15: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter. 1,45. Kalevi Praline Kompvek Maiuspala. 175 grammi. 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
16: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
17: Sinuga on Liis Lusme.
18: Star FM Eesti.

0: Tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksõna.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka, jah, ega sa ei mõtle selle ja. Tähenduse peale.
0: Jah, kohe hakkame minema, jah. Oot, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran. Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldul alla. Ja siis ma jõuan sinna, siis ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine kord, ma lähen sinna, siis opa, tiid ongi juba õues, oi kui tore.

0: uues laseris.
1: Maksu väikse maksu.
0: Eksperiment paljastab, kuivõrd ülbelt automaksust pettuse kaudu vabanetakse. Lisaks Mart Helmega seksist ja nõusolekust.
2: Et kui sina nüüd sellega nõus ei ole, siis sa toetad perevägivalda. Ei ole nii lihtsad nad asjad.
0: Laser täna pool 9:30.
3: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv poolik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
5: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

kolla. Leidin ööli kahti eest. Tulva veeda rentslist alla. Häbelikus kaapsusest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin. Õhtu sinas laterna.

0: tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksõna.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka, jah, ega sa ei mõtle selle ja. Tähenduse peale.
0: Jah, jah, kohe hakkame minema, jah. Uh-huh. Oot, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
0: Ja.
2: Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe all tule alla. Ja siis ma jõuan sinna, siis ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine kord, et ma lähen sinna, siis opa, tiid ongi juba õues, ohi kui tore.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolight 3,6 liitrit aitäkaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
5: Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi.

0: Tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksõna.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka jah, ega sa ei mõtle selle ja. Tähenduse peale.
0: Jah, ja, kohe hakkame minema, jah. Oot, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
0: Ja.
2: Kohe keeran maja ette. Tegelikult kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe all tule alla. Ja siis ma jõuan sinna, siis ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine kord ma lähen sinna, siis opa, tiid ongi juba õues, ohi kui tore.

0: Kuidas laseris?
1: Maksud väiksemaks.
0: Eksperiment paljastab, kuivõrd ülbelt automaksust pettuse kaudu vabanetakse. Lisaks Mart Helmega seksist ja nõusolekust.
2: Et kui sina nüüd sellega nõus ei ole, siis sa toetad perevägivalda. Ei ole nii lihtsad nad asjad.
0: Laser täna 2:30.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakver marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Hele viinamari seemneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima, see mis vaja.
9: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja ei kingi.
3: Andrei, ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
3: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
3: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
3: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
3: No super.
0: Kodustega.
3: Tervitame seda multimiljonarist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

Ilus Eesti nainen, mu päevadessaani. Ilus Eesti nainen, mu Eesti nainen, oled igas öös mu unedessa. Ilus Eesti nainen, mu mõtetessa. Ilus Eesti nainen, mu päevadessaani. Ilus Eesti nainen, mu Eesti nainen, oled igas öös.

sähköiselt see keel. Ma laon need armu mälupildid ritta, jah tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse kui suhted mõttes jagan, kõik mida meenutan ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juba sõõm su ilust Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

huvitta tai en. Mummat lihne, misto vihko koju, se onkin minun suuri voin ja ryhm. Taas tulen lennult, pestut kuivia kaineen, et juo sõõmsu ilust, Eesti nainen. Mu unedessa, ilus Eesti nainen, mu mõtetessa, ilus Eesti nainen, mu päevadessa, ilus Eesti nainen.

0: nainen, olet ikas, ööns. Mu Eesti nainen, olet ikas, ööns. Mu Eesti nainen.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-s.
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paper Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
2: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Star FM Eesti.

Zendel, Kurkuläeb. Majadest mööda suur luurihkus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna.

pieni nurkka veab. Ja enne surma naeratab. Aknast veel näha, kuis hoobiste viimase süsti. Äkki penigi viiks, kui sel järgi kord tulevad juba.

0: Traffic Symbol ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Töötakaa. Nii. Good one thing.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja ei
1: kingi. Ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
1: Üleenda aja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
1: No super.
0: Kodustega.
1: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: teeme rituaali.
1: Neli endissõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab homme kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
2: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Arbuus vaid 59 senti kilogramm. Nutella šokolaadi pähklikreem 350 grammi. Äppiga vaid 3,99. Maxima, see mis vaja.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: nimelt .
1: räägid nagu minust .
0: jah , mees , sinu oma arvamust lihtsalt surub peale .
2: sinust ma küll minu meelest praegu .
0: Ülejäänud aja 21 tundi peab olema naine lastega .
1: kingitusi ei tee ja juttu ei räägi .
2: jah ,
0: no super ,
2: kodustega .
0: tervitame seda multimiljonärist meest , edukaid ärisid ja kõike muud veelgi .

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Na, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

lapsenpõlvest alates mind kas või maha löö. Ma olen kaua elanud ja juba täitsa mees. Et kustu juures häirib mind, et tal on laulud sees. End ära laeda tagasi, kui meil rajooni poeks. On just tuletis neil noor, ei miski enam loe. Küll maksin mitu aega pead, mis nimed annab ta. Kui üks vab morski leti tagant küüdi.

0: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: vaata , Maria , jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see , mis ootab mind . siiski , Maria , kas siin võib tulla äikest veel ? ja sellepärast ma palun hoia end , kui ootad kirja .

0: rausu, et saavata jäisi. Vaata Maria, jääb seisiks sulle päikene. Ja selgen taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, kas siin võib tulla väikest vee? Ja sellepärast ma palun, hoia end.
1: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 UEFA meistrite liiga otseülekanne, kus vastamisi lähevad Real Madrid ja Milano Inter. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. Oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti. 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Täna TV3 uudistes. Eesti peal kõnnib ringi omajagu elavaid surnuid, kelle riik on ekslikult surnuks kuulutanud. Inimeste jaoks tähendab aga elluärkamine korraliku bürokraatia kadalippu, mille ajal ei maksta neile ei pensione ega riiklike toetusi. Kas ministrid jagavad sõbramehe poolest üksteisele maksumaksjate raha? Taristuminister Kuldar Leisile kuuluv firma saab majandusministri valdkonnast kenakopika toetust. Eesti haridus on endiselt maailma tipus. PISA testide järgi on Eesti kooliütsides targemad vaid Jaapani ning Lõuna-Korea lapsed, kuid meie võsukestel püsib üks oluline murekoht. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Napole, Olline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval Amoi, F-tuur, jutloi. Tervitus nimeline, see kes laulab söögiks hiljem ühisköögis sulle ainult hulle.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja ei
1: kingi. Andrei, ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
1: Ülejäänd aja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
1: No super.
0: Kodustega.
1: Tervitame seda multimiljonarist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: teeme rituaali.
1: Neli endisse prantsi ja üks viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab homme kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
2: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10.99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5.99. Maxima.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee. Eesti parim valik.
5: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm. 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Täna TV3 uudistes. Eesti peal kõnnib ringi omajagu elavaid surnuid, kelle riik on ekslikult surnuks kuulutanud. Inimeste jaoks tähendab aga elluärkamine korraliku bürokraatia kadalippu, mille ajal ei maksta neile ei pensione ega riiklike toetusi. Kas ministrid jagavad sõbramehe poolest üksteisele maksumaksjate raha? Taristuminister Kuldar Leisile kuuluv firma saab majandusministri valdkonnast kenakopika toetust. Eesti haridus on endiselt maailma tipus. PISA-testide järgi on Eesti kooliütsides targemad vaid Jaapani ning Lõuna-Korea lapsed, kuid meie võsukestel püsib üks oluline murekoht. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
1: Raadio Star FM Eesti.

0: Traffic-symboli ja sä kuulet raatat Star FM Eesti.
1: Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: Teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei
2: kingi. Ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
2: Ülejäänud aja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
2: No super.
0: Kodustega.
2: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim vali.
5: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Jumbo Bloom 2 rulli, aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid, aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
6: Täna TV3 uudistes. Eesti peal kõnnib ringi omajagu elavaid surnuid, kelle riik on ekslikult surnuks kuulutanud. Inimeste jaoks tähendab aga elluärkamine korraliku bürokraatia kadalippu, mille ajal ei maksta neile ei pensione ega riiklike toetusi. Kas ministrid jagavad sõbramehe poolest üksteisele maksumaksjate raha? Taristuminister Kuldar Leisile kuuluv firma saab majandusministri valdkonnast kenakopika toetust. Eesti haridus on endiselt maailma tipus. PISA testide järgi on Eesti kooliütsides targemad vaid Jaapani ning Lõuna-Korea lapsed, kuid meie võsukestel püsib üks oluline murekoht. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asja taga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja ei
1: kingi. Andrei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
1: Ülejäänud aja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
1: No super.
0: Kodustega.
1: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 UEFA meistrite liiga otseülekanne, kus vastamisi lähevad Real Madrid ja Milano Inter. Täna õhtul TV3-s.
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Parim Eesti muusika, raadios Star FM Eesti.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ka ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja ei
1: kingi. Andrei, ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
1: Ülejäänud aja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
1: No super.
0: Kodustega.
1: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: kahes laseris.
1: Maksu väiksemaks.
0: Eksperiment paljastab, kuivõrd ülbelt automaksust pettuse kaudu vabanetakse. Lisaks Mart Helmega seksist ja nõusolekust.
2: Et kui sina nüüd sellega nõus ei ole, siis sa toetad perevägivalda. Ei ole nii lihtsad nad asjad.
0: Laser täna 2:30.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

0: asjadega ei kingi .
1: väga õige .
0: ühine elu , emotsioonid , see kõik .
2: ei räägi juttu ja , ja .
3: Andrei ei tundu väga õnnelik abielu .
4: naise käest pole küsitud .
3: no just nimelt .
2: räägid nagu minust .
3: jah , mees , sinu oma arvamust lihtsalt surub peale .
4: sinust ma küll minu meelest praegu .
3: ülejäänud aja , 21 tundi peab olema naine lastega .
2: kingitusi ei tee ja juttu ei räägi ju .
3: no super ,
4: kodustega .
3: tervitame seda multimiljonärist meest , edukaid ärisid ja , ja kõike muud veelgi .

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Raadio Star FM

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Palja jalu jooksen kodu kruusa peal. Oksa püste.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja ei
1: kingi. Andrei, ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees, siin oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
1: Ülejäänud aja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
1: No super.
0: Kodustega.
1: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Prokk veekeetja, 1500 watti. 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: Teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja ei
1: kingi. Ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
1: Ülejäänd aja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
1: No super.
0: Kodustega.
1: Ja. Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: Teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei
2: kingi. Ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
2: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
2: No super.
0: Kodustega.
2: Ja. Tervitame seda multimiljonarist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, me pole narkomeed.
2: Kes te

0: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: töötab . nii , kuhu on siin ?

0: Teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja ei
1: kingi. Andrei,
2: ei
1: tundu just, väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale. Ja.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
1: Ülejäänd aja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
1: No super.
0: Kodustega.
1: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Yhden lyhtyl vieressä värävässä se pärattu musta Amerikka limusiin. Uks avanesi ja sellest livisesi tänava sillutti selle kõrgetel kontsadel päivittunut pikat sääret. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees. Linnakivi puiestees.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja ei
1: kingi. Ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees siin oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
1: Ülejäänud aja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
1: No super.
0: Kodustega.
1: Teritame seda multimiljonarist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei
2: kingi. Ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Jah, mees siin oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
2: Ülehendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
2: No super.
0: Kodustega.
2: Ja. Teritame seda multimiljonarist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.